0: folos pentru 365 de zile. Oricare prost poate să spună adevărul, dar este nevoie de un om cu cap ca să știe să mintă bine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Totul începe cu tine.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Salariile românilor scad de la o lună la alta, 100 de lei au pierdut într-o singură lună. Diferențele între domeniile de activitate sunt uriașe, iar unii angajați câștigă și de 5 ori mai mult decât alții. De la sub 3.000 de lei în asistența socială s-au pescuit la peste 15.000 de lei în petrol și gaze. Românii de rând sunt de părere că totul merge în declin. Salariul mediu net a scăzut în aprilie 2026 cu aproape 100 de lei la sub 5.900 de lei și încă 10% din câștig a fost anulat de inflație. La stat, cel mai mult s-au redus salariile în educație cu peste 2%. În administrație publică, scăderea a fost de 0,3%, o situație atipică pentru această perioadă, spun specialiștii. Puterea de cumpărare a scăzut oficial în ultimul an cu 6,5%, iar pentru mulți angajați, perspectiva economică este îngrijorătoare. Tinerii amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe, preferă să stea cu părinții sau cu chirie până la 30 de ani, iar după acest prag să devină proprietari. Nu mai simt atât de pronunțată dorința de a avea o casă la fel ca părinții lor sau pur și simplu nu își permit. Așteaptă să își întâlnească jumătatea și abia după aceea să împartă atât bucuriile cât și datoriile. În ultimii ani, vârsta medie pentru achiziția unei locuințe a crescut. Potrivit unui studiu, a ajuns în 2025 la 30 de ani și jumătate. Odată cu vârsta la care tinerii își cumpără o locuință, a crescut în ultimii 20 de ani, potrivit Institutului Național de Statistică, și vârsta medie la care femeile devin mame pentru prima dată, de la 23 de ani în anul 2000 la aproape 28 de ani, iar vârsta medie la prima căsătorie a ajuns la 28 de ani pentru femei și 32 de ani pentru bărbați. În orașele mari, tinerii preferă să stea cu părinții până când întâlnesc un partener de viață, în timp ce mediul rural se desprind mai repede de familie, dar preferă chiria. Achiziția unei locuințe depinde mai ales de situația financiară din familie. Mai mult de jumătate dintre tinerii utilizatori de internet din Uniunea Europeană au întâlnit în 2025 mesaje ostile sau degradante la adresa unor persoane sau grupuri, potrivit datelor publicate de Eurostat. Statisticile oficiale arată că 54% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani și 53,7% dintre cei cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani au întâlnit astfel de mesaje. Procentul scade odată cu vârsta și ajunge la 46,4% pentru grupa de vârstă 35-44 de ani și la 38,9% pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 45 și 54 de ani. Datele arată că tinerele cu vârste între 16 și 24 de ani sunt mai expuse la mesaje ostile online decât tinerii din aceeași categorie de vârstă. Cele mai frecvente mesaje ostile identificate de respondenți au vizat opiniile politice sau sociale și originea rasială ori etnică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai bine și-a folosit viața cel care s-a bucurat cel mai mult de ea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Absolvenții români își găsesc tot mai greu de lucru. Șansele de angajare pentru tinerii români imediat după absolvire sunt mult mai mici decât în majoritatea statelor europene. 3 din 10 absolvenți nu își găsesc de lucru după finalizarea studiilor, arată cele mai recente date Eurostat. Conform Oficiului European de Statistică, rata de angajare imediat după absolvire pentru tinerii din România este puțin peste 70%, asta în timp ce Malta, Germania sau Olanda mai bine de 90% dintre tineri își găsesc de lucru după finalizarea studiilor. Legislația privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniști a fost modificată de curând, una dintre noutăți fiind introducerea posibilității de exercitare a dreptului de retragere din contractele la distanță încheiate prin intermediul unei interfețe online. Această măsură se aplică de acum. Practic, ordonanța de urgență guvernamentală privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniști a fost modificată și completată de o nouă ordonanță de urgență guvernamentală din 2026, fiind introdus în legislație un articol care vizează exercitarea dreptului de retragere din contractele la distanță încheiate prin intermediul unei interfețe online. Aceste prevederi se aplică din data de 19 iunie. Astfel, de acum, în cazul contractelor la distanță încheiate prin intermediul unei interfețe online, profesionistul trebuie să se asigure că există posibilitatea retragerii din contract a consumatorului utilizând o funcție de retragere. Profesionistul are acum obligația etichetării funcției de retragere din contract prin utilizarea mesajului "Retrageți-vă din contract aici" sau unei formulări similare, cu condiția să fie clară. Mesajul trebuie să fie ușor de citit și disponibil în permanență pe toată durata perioadei de retragere, afișat în mod vizibil pe interfața online și ușor accesibil consumatorului. Românii își schimbă planurile de vacanță în acest an, tot mai mulți aleg campingul și cazarea cu buget redus pentru a economisi. În 2026 am putea avea cel mai slab sezon estival de la pandemie încoace. Acesta este avertismentul Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. S-a ajuns aici, între altele, după reducerea drastică a valorii voucherelor de vacanță și a inflației accentuate. Nici turismul balnear sau cel montan nu reușesc să își mențină stabilitatea. Pe de altă parte, în ultimii ani, prețurile la cazare s-au majorat și cu 50%. Pe litoral, deși a început sezonul, plajele sunt încă goale. Faptul că hotelierii au ajuns să lanseze oferte promoționale, inclusiv pentru luna iulie, o perioadă care în alți ani era sold out la tarife maxime, confirmă criza fără precedent din industria ospitalității. România înregistrează a doua cea mai mare scădere a turismului din Uniunea Europeană după Lituania, conform celor mai recente date publicate de Eurostat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai frumos dar făcut cuiva este speranța. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Absolvenții de studii liceale, post-liceale ori universitare care nu își găsesc un loc de muncă în cel mult 60 de zile de la finalizarea studiilor au dreptul de a solicita indemnizația de șomaj conform legii. Sunt asimilate șomerilor persoanele care au absolvit instituții de învățământ sau școli speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze muncă potrivit pregătirii profesionale. Conform legii, dacă în 60 de zile de la încheierea studiilor nu își găsesc un loc de muncă, absolvenții instituțiilor de învățământ cu vârsta de peste 16 ani au posibilitatea de a cere ajutor de șomaj. Prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii în condițiile legii în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, post-liceal sau superior de stat ori particular autorizat sau acreditat în condițiile legii. Reciclarea textilelor este obligatorie, dar România este mult sub media europeană la acest capitol. Am ajuns la câteva mii de tone anual, în condițiile în care Germania, prima în clasament, colectează 1 milion de tone anual. De un an și jumătate, colectarea separată a textilelor a devenit obligatorie în toate statele Uniunii Europene, inclusiv la noi. În România însă, aproape toate textilele sunt aruncate la grămadă împreună cu alte deșeuri menajere. La groapa de gunoi ajung anual peste 120.000 de tone de textile, îmbrăcăminte, perne, lenjerii sau încălțăminte. Uniunea Europeană generează aproximativ 7 milioane de tone de deșeuri textile pe an, adică circa 16 kg pe locuitor, însă doar aproape 4,5 kg pe locuitor sunt colectate separat pentru reutilizare și reciclare, restul ajung în groapa comună. Industria muzicală și companiile de inteligență artificială se confruntă într-o dispută care ar putea redefini regulile copyright-ului. O investigație recentă arată că unele dintre cele mai folosite sisteme de inteligență artificială au fost antrenate pe milioane de melodii protejate fără acordul creatorilor, transmite Il Post. Dezvoltatorii de inteligență artificială au acces la baze de date uriașe care conțin milioane de piese muzicale. Potrivit unei investigații preluate de presa internațională, unele dintre aceste seturi de date includ melodii protejate de drepturi de autor utilizate pentru antrenarea programelor capabile să genereze muzică nouă. Au fost analizate multe dintre aceste baze de date și s-au descoperit colecții care conțin între sute de mii și peste 12 milioane de melodii. În total, repertoriul acoperă aproape toate genurile muzicale, de la pop și rock până la muzică clasică, jazz sau heavy metal. În multe cazuri, bazele de date nu conțin direct fișierele audio, ci liste uriașe de link-uri către melodii disponibile pe platforme precum Spotify și YouTube. Muzicienii și casele de discuri susțin că folosirea acestor creații fără acordul autorilor reprezintă o încălcare gravă a drepturilor de autor. Problema este cu atât mai sensibilă cu cât sistemele de inteligență artificială pot genera melodii noi pornind de la simple instrucțiuni introduse de utilizatori. Aceste compoziții pot semăna uneori foarte mult cu piese existente atât ca stil cât și ca structură muzicală. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul este stăpânul nostru, nu noi stăpânim adevărul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Șoferii începători nu vor putea conduce timp de 2 ani mașini puternice. Măsura este propusă pentru adoptare la votul decisiv al deputaților. Șoferii care au obținut permisul auto de mai puțin de 2 ani nu vor mai putea conduce mașini puternice dacă un proiect legislativ ce a primit recent propunere de adoptare la Camera Deputaților, care va da votul decisiv din Parlament, va ajunge să se aplice. Limita de putere nu va fi stabilită ca valoare exactă, ci raport putere-masă. Sancțiunile pe care le vor risca cei care nu vor respecta viitoarea regulă sunt, potrivit proiectului, cele mai mari aplicabile persoanelor fizice. Cu scopul reducerii numărului de accidente grave, proiectul de lege, care va ajunge probabil curând la votul decisiv din Parlament, și anume cel al deputaților, vizează modificarea și completarea codului rutier, astfel încât să se limiteze accesul șoferilor începători la mașinile puternice. ANAF vrea să vândă online bunurile firmelor în insolvență, la care statul este cel mai mare creditor, pregătește și vânzarea de creanțe. ANAF va discuta cu Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România posibilitatea ca bunurile societăților la care statul deține cea mai mare parte a creanțelor să fie vândută prin platforma online de vânzare a fiscului. Calculul este că vânzarea prin platforma online ar asigura un nivel ridicat de transparență și ar putea duce la încasări mai mari pentru stat în contul creanțelor deținute la firmele respective. Procedura ANAF este destul de opacă în prezent, în care creanțe care trec și de 100 de milioane de lei ajung să se vândă și la jumătate din valoarea nominală. Dr. Ciprian Ursu, medic primar de sănătate publică și management în cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, afirmă că, potrivit proiectului european de cercetare în școli privind consumul de alcool la copii de 15-16 ani, 81% dintre aceștia au declarat că au consumat alcool de-a lungul vieții, datele din România fiind peste media din celelalte țări participante. Ponderea a fost de 82% în cazul băieților și 80% la fete. În ceea ce privește consumul de alcool în ultimele 30 de zile, datele au arătat o medie de 50% tineri care au consumat în ultima lună, cu 54% la băieți și 47 de puncte procentuale la fete. Datele au fost peste media din celelalte țări care au fost participante la acest studiu, a declarat Dr. Ciprian Ursu. De asemenea, în cadrul acelui studiu s-a constatat că 3/4 dintre elevi au arătat că au acces facil la alcool. În acest context, Institutul Național de Sănătate Publică derulează în această perioadă o campanie sub denumirea Fii tu însuți, fără filtre, fără alcool, al cărei scop este de conștientizare cu privire la riscurile asociate consumului de alcool. Vor apărea materii noi pentru mii de elevi care încep liceul din toamnă. Aceștia își vor putea alege cursuri opționale inovative. Cursuri de inteligență artificială, combaterea fake news-urilor sau utilizarea responsabilă a rețelelor sociale sunt discipline pe care elevii din zeci de licee din țară le vor putea învăța din toamnă. Cursurile sunt opționale și fac parte dintr-un proiect pilot care susține încurajarea inovației în școli. Noile materii vor fi disponibile doar pentru elevii care intră în toamnă în clasa noua. Pentru restul, programa școlară rămâne aceeași până la finalul liceului. Elevii din 32 de licee din țară vor putea să își personalizeze o parte din orar, iar 40% din programa școlară va conține materii apropiate de interesele și planurile lor de viitor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul așteaptă, numai minciuna este grăbită. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prieteni.

0: Astăzi e miercuri, au trecut luni și marți, e clar, avem din nou cale liberă către weekend, ultimul weekend de vacanță, pentru că de luni începe un nou an școlar, evident că toată lumea are preocupări în această direcție, să ne pregătim pentru noul an școlar. Toată lumea, mă rog, cei care sunt implicați, care au un copil, copilul în sine, poate că și bunicii, restul stau pe margine și se uită. Dar să nu credeți că n-au nicio grijă, pentru că lucrurile se întâmplă în jurul nostru. Ați văzut, cu acciza la motorină, m-am uitat la preț de dimineață, 10 și 13, domnule, la pompă, motorina, la o stație, evident. Deci tot peste 10 lei, cu alte cuvinte, targetul nu a fost atins al celor care au luat această decizie. Mă rog, acum, da, înțeleg că sunt cei de pe la controle în piață, poate că o să găsească și niște nereguli pe acolo, pentru că mi se pare parcă totuși mult, prea mult. În fine, aveam noi o vorbă, bine, nu ne mai facem. Cam asta e, toată lumea are un interes, mă rog, asta e altă situație. La fotbal am văzut că au început meciurile din grupele în Cupa României. Unul dintre rezultatele de aseară, Sepsi, CFR Cluj 1-3, s-au mai jucat și alte partide. O să povestim mai multe la știrile din sport, pentru că și astăzi urmează jocuri și mâine la fel. Despre ziua de 2 septembrie putem să vă spunem doar că este cea de 245-a zi anului 2026, că au mai rămas 120 de zile, puține, domne, nu? Până la sfârșitul anului, soarele a răsărit la 6:39 de minute, asta cine l-a văzut la mine, e o strată așa consistentă de nor, și apune la 19:51, iată, din ce în ce mai scurtă ziua, desigur toamna se apropie cu pași repede, aia astronomică, de aia vorbesc, da, ce să mai, cam asta e treaba, că tot am vorbit despre nor, să vă spun că am înțeles că astăzi ploile și furtunile cam pun stăpânire pe țară, dar povestim imediat despre vreme în 3 minute și ceva. O să trecem și prin trafic, am pregătit horoscopul zilei, ca de fiecare dată, totul la locul lor, desigur aveți și provocarea dimineții postată deja pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Am deschis și căile de comunicare, da, pe WhatsApp 0755984000, acolo unde poți să îmi trimiți și mesaje audio. Uite, Camelia a făcut-o de dimineață, vă ascultăm în doar câteva momente. Gata, bună dimineața și cu poftă mare la cafeluță, ascultăm Chris de Burg, I Think of You. O zi excelentă tuturor!
1: Ascultați Jurnal FM.

I think of you, Chris de Burg, 7 și 14. Uite, bună dimineața, îmi scrie Dorina cu 14 grade senin și vânticel răcoros din Cluj. Mulțumesc, Dorina, o zi excelentă. Îți doresc, noi suntem deja pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, cum arată la ora 7 cu 16 grade Celsius în zona Brașovului. Cam multe zone așa cu aer cețos în această dimineață în Transilvania. Restă, într-adevăr, e senin. Temperaturile pornesc de pe la 8 grade Celsius în depresiunile din nordul Carpaților Oriental și nu depășesc în acest moment, ia să vedem cât avem, 16 grade undeva în partea de nord. Dar măcar e plăcut. Da, arată bine vremea și în Muntenia și Oltenia, ceva soare, temperaturile pornesc acum de la 18 grade și ajung până pe la 21 la Giurgiu, 19 grade Celsius în sudul litoralului și 21 la Sulina Nord, cu vreme plăcută, cu soare strălucitor. Moldova cam sub nor în această dimineață, dacă îmi dau eu bine seama, cel puțin în zona centrală a regiunii, iar temperaturile în această parte a țării sunt între 15 și 18 grade Celsius în partea de sud a Moldovei. Pentru astăzi, spun meteorologii că vremea va fi călduroasă în regiunile vestice și în cele sudice și pe alocuri în rest, iar în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat și indice temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei. Cerul va fi variabil cu unor temporare adverse și descărcări electrice pe parcursul zilei, local în zonele de munte, în Moldova și nordul Munteniei, iar noaptea pe arii restrânse în regiunile sudice și estice. Bun izolat, cantitățile de apă vor fi de 10-20 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. În celelalte regiuni, ploi de scurtă durată vor fi posibile doar cu totul izolat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Minimele termice se vor încadra între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade pe litoral. Izolat se va forma ceață. În continuare o să aflăm acum e vremea la malul mării, puțin mai târziu, că vorba aia, încă e vacanță și s-a lansat și programul Litoralul pentru toți, despre care

10 minute îl salut și pe Cornel din Bacău. Bună dimineața! Da, o zi excelentă cu poftă mare la cafeluță de dimineață. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier pe DN7C Transfăgărășan va fi închis astăzi în intervalul orar 7-11 între Areful, județul Argeș și Bâlea Cascadă, județul Sibiu, pe sectorul de drum cuprins între kilometrii 104-130 metri pentru desfășurarea unui eveniment automobilistic. Conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte restricțiile instituite. Dacă ești trafic și ai ceva dubii asupra unor chestiuni care se întâmplă acolo, ne scrii și nouă pe WhatsApp și zicem și noi mai departe să afle lumea, da? Să

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
4: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 71.

0: minute. Ia să vedem ce avem aici.
1: Bună dimineața.
0: Dimineața.
1: A doua zi din luna septembrie.
0: Da.
1: Să fie o zi magică, mirifică, superbă, plină de surprize frumoase și plăcute.
0: Să fie.
1: Cu realizări mărețe. Să fie.
0: Să fie. Cam așa a fost Camelia de la Suceava. Mulțumim și bună dimineața din nou. Haideți să vedem, totuși tragem cu colțul ochiului către avanpremiera horoscopului de astăzi, 2 septembrie. Ziua aduce oportunități profesionale, discuții importante și momente favorabile în relații. Berbecii pot convinge ușor, taurii au șanse la un succes financiar neașteptat, iar gemenii se află în centrul atenției. Vorbim puțin mai târziu despre zodiile care au succes în negocieri și fac impresie oriunde apar. Puțină răbdare până la horoscopul zilei. Ne ocupăm de provocarea dimineții. Iată, destinația îți dă adresa, drumul îți dă amintirile. Aș mai vorbi puțin de amintiri ceva mai târziu. Am văzut o chestie drăguță în dimineața asta, dar vedem cum stăm cu timpul. Întrebare pentru tine. Ai un ritual obligatoriu înainte să pleci la drum? Asta aștept să-mi spui pe WhatsApp 0755 984 de 0, acolo unde poți să-mi trimiți și mesaje audio. Ați văzut-o pe Camelia, ați auzit-o de fapt, da? Ceva mai înainte? Eu zic că poți să faci și tu la fel. Sau să-mi scrii pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Ai o postare acolo în acest sens. 33 de minute. Nu uita să-mi spui, ai un ritual obligatoriu înainte să pleci la drum?

autobuz vândute în municipiul Arad s-a dublat în luna august față de luna anterioară, pe fondul ieftinirii tarifului de călătorie la 1 leu, iar administrația locală concluzionează că această măsură și-a atins scopul și îi determină pe tot mai mulți localnici să folosească transportul public. Despre asta e vorba.

De la 1 august, orașul Arad are cel mai ieftin transport cu tramvaie și autobuze din țară. Un bilet de călătorie costă 1 leu și este valabil 24 de ore față de 4,5 lei și valabil 90 de minute înainte de aplicarea reducerilor. Totodată, un abonament săptămânal costă 5 lei, iar un abonament lunar costă 20 de lei față de 120 de lei înainte. Păi, cu alte cuvinte, se poate, uite așa trebuie să arate și atunci toată lumea sunt convins că o să vadă cât e de avantajos. Chiar la tine, în oraș, în localitate sau unde ești tu, cât costă un bilet de auto?

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de

0: Cine? El avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie. I'll be the one.

0: ascultăm împreună, da, 7:47 de minute. O chestie foarte, foarte tare, zice: timpul care ne-a mai rămas de trăit este mai important decât toți anii care au trecut. Cine a spus asta? Eu zic că merită să cercetezi. Da, ar fi o poveste interesantă aici, dar vine horoscopul peste noi. O să mai explicăm niște lucruri foarte, foarte interesante, care cumva pe undeva îți dau de gândit. Iar acest lucru mi se pare absolut fabulos, da? Pentru că avem nevoie să mai și gândim, nu să luăm totul de-a gata, acum vor alții să servim. Bun, până una alta, de-a gata luăm noi horoscopul zilei de astăzi, 2 septembrie, miercuri.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Ei bine, hai să vedem, da? Berbec, discuțiile purtate astăzi îți deschid noi perspective profesionale. Ești extrem de persuasiv și poți convinge ușor pe oricine să se alăture proiectelor tale. Or, taurii reușesc să găsească modalități flexibile de a vă gestiona resursele. O negociere financiară derulată astăzi se poate încheia cu un succes neașteptat. Gemeni, continui să fii centrul atenției sociale, ești de o spontaneitate cuceritoare și ai răspunsul potrivit la orice întrebare. Rac, recomandant este să nu te prinzi în bârfă sau speculații de culise la locul de muncă. Folosește-ți energia pentru a analiza informațiile primite în secret. Leu, prietenii te caută pentru sfaturi și voie bună. Este o zi excelentă pentru a te implica în proiecte comunitare sau online. Fecioară, în carieră, flexibilitatea cu care reacționezi la schimbări îți vor aduce doar laude. Păstrează-ți atenția distribuită pe mai multe planuri. Balanț? Ziua este favorabilă studiului și planificării unor drumeții. Dacă ai de susținut un discurs sau o lucrare, ideile tale vor fi extrem de apreciate. Scorpion, reușiți să rezolvați o neînțelegere financiară privată prin dialog deschis. Analizează cifrele cu detașare și vei găsi soluția optimă. Săgetător, relația de cuplu beneficiază de o atmosferă relaxată și plină de umor. Este o zi bună pentru a planifica activități distractive în doi. Capricorn, la serviciu se cer soluții rapide pentru sarcini neprevăzute. Relațiile cu colegii sunt bune dacă păstrezi un ton prietenos și deschis. Vărsător, inspirația artistică și pofta de flirt sunt în prim plan. Dacă ești într-o relație, surprinde-ți partenerul cu o ieșire spontană. Și pești, comunicarea cu familia este foarte intensă astăzi. Puteți discuta despre reorganizarea bibliotecii sau despre cumpărarea unor echipamente pentru casă. Atât la horoscopul de astăzi, la mulți ani aniversaților.

7 de știrile orei 8 în dimineața lui 2 septembrie, miercuri. Te-am întrebat dacă ai un ritual obligatoriu înainte să pleci la drum. Saltăm repede pe Gică Pintilia de lângă Roman. Zice, bună dimineața de lângă Roman. Da, îmi fac semnul crucii. Zi bună vă doresc. Hai. Asta era și Dorina de la Cluj. Zice, înainte de o călătorie facem liste separate cu lucrurile pe care trebuie să le punem în bagaj pentru fiecare membru al familiei. După ce adunăm lucrurile, le verificăm și le bifăm pe acele liste. Era distractiv. O zi de marți norocoasă tuturor. E miercuri astăzi. Da, da, da. E asta, e dimineață, știu. Nicio problemă. E totul bine. Mergem să aducem știrile de om, ne reauzim imediat după, da, acolo unde aducem și calendarul zilei de 2 septembrie. Suntem cu Alexia, avem la radio chiar acum pentru tine. Ula la la.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Marilie Bolojan și-a exprimat speranța ca România să aibă un guvern stabil într-un timp cât mai scurt, subliniind că viitorul executiv trebuie să continue eforturile pentru o reducere a deficitului bugetar. El a avertizat că, în caz contrar, există riscul ca eforturile făcute în acest an să fie anulate și riscăm să ne întoarcem într-o zonă în care costurile sociale vor fi mult mai mari decât cele pe care le-am parcurs în acest an. Ilie Bolojan și-a exprimat speranța că vor exista politici predictibile și curajoase care să creeze portanța pentru a reprezenta și mai bine țara noastră. Premierul interimar a recunoscut că ultimul an nu a fost unul foarte comod, indicând printre dificultăți neîncrederea apărută între membrii coaliției de guvernare, precum și faptul că administrația prezidențială se află la început de mandat. Curtea Constituțională a României a publicat motivarea deciziei sale de invalidare a modificărilor aduse de Parlament la prevederea codului de procedură penală, prin care legislativul urmărea accelerarea proceselor penale. Curtea a decis că acestea încălcau drepturi fundamentale. Concret, Curtea Constituțională a României consideră că metodele prevăzute de legislativ pentru finalizarea cât mai rapidă a proceselor penale încălcau grav drepturile fundamentale ale cetățenilor și regulile de funcționare a justiției. Modificările votate de Parlament vizau trei mari probleme din codul de procedură penală, și anume rolul judecătorului de cameră preliminară, decizia Curții Constituționale și eliminarea obligației de citare a părților. De la începutul lunii s-a lansat platforma E-Sănătatea Mea, dar nu toate funcțiile sunt disponibile. Platforma E-Sănătatea Mea centralizează accesul la programările medicale și datele de sănătate ale fiecărui cetățean. Oamenii sunt încurajați să se înscrie în platformă. Ca să intre în platformă, pacientul are nevoie în primul rând de un cont. Cea mai simplă variantă este de pe telefon. Trebuie descărcată aplicația RoeID, dezvoltată de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Trebuie fotografiată cartea de identitate, apoi trebuie pozată fața. În acest fel, sistemul verifică dacă persoana care își face contul este chiar cea din buletin. Confirmarea identității durează chiar și 72 de ore. După ce identitatea este confirmată, pacientul intră pe platforma E-Sănătatea Mea și se conectează cu acest cont. Pentru cei care nu se descurcă să își facă singur contul, există și varianta înregistrării cu ajutorul unui medic înrolat în platformă. În această platformă, pacienții vor avea acces la mai multe documente medicale, printre care bilete de trimitere, rețete medicale și scrisori medicale. Tot online vor putea face și programări la medicii și unitățile sanitare care au contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Rata șomajului, informa ajustată sezonier, a fost de 6,4% în iulie, în scădere cu 0,4 puncte procentuale față de cea înregistrată în luna iunie acestui an, însă rămâne la un nivel ridicat în rândul tinerilor, de 30,8% potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Numărul șomerilor în vârstă de 15 până la 74 de ani, estimat pentru iulie 2026, a fost de 526.800. În scădere față de luna precedentă, când s-au consemnat 555.500 de șomeri, dar în creștere raportat la aceeași perioadă anului precedent, când au fost 484.800 de șomeri. Rata șomajului la femei a depășit-o cu 0,5 puncte procentuale pe cea a bărbaților. În rândul persoanelor adulte de 25 până la 74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 5,2% pentru luna iulie 2026. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Bătrânețea începe de când începi să te temi de ea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Hold Back the River, James Bay. Salutare din nou, dragi prieteni, bună dimineața, 8 și 8 minute. Salutăm repede pe Vali din Bârlad. Mulțumim de fotografia frumoasă cu cafeluțe și frunze de toamnă. Hai că mai avem până ruginesc frunzele, da? Ne mai bucurăm așa, chiar dacă vremea e com si com sa. O să mai vorbim despre vreme, oricum destul de cald. Înțeleg că da, căldura va mai dura vreo 2-3 săptămâni. Așa că să ne bucurăm de o vară extinsă în plină toamnă. Mă rog, începută de toamnă. Da, începem și noi cea de-a doua oră dimineața între prieteni, ca de fiecare dată. Avem și calendarul zilei. Ei bine, pe 2 septembrie în anul 31, înainte de Hristos, are loc bătălia de la Actium. Forțele lui Octavian înving trupele conduse de Marc Antoniu și Cleopatra. Vai de mine, parcă vedem filme, nu? Pe 2 octombrie 1192, convenția de pace între sultanul Saladin și Richard din Mădeleu încheia a treia crugiadă. Și aici parcă e din Regatul Cerului, nu? Orlando Bloom. Pe 2 septembrie 1442, bătălia de pe Ialomița este încununată cu victoria lui Iancu de Hunedoara asupra pașei Șehaledin. Începutul campaniilor ofensive ale lui Ioan de Hunedoara sau Iancu de Hunedoara. Pe 2 septembrie 1666 a izbucnit marele incendiu din Londra, care timp de 4 zile și jumătate a distrus întreg orașul, inclusiv Catedrala Sfântului Paul. În memoria victimelor a fost ridicată o statuie care se află în centrul Londrei. Pe 2 septembrie, în 1752, în Marea Britanie și în coloniile sale, calendarul Iulian a fost înlocuit cu calendarul Gregorian, diferența de 11 zile dintre cele două calendare fiind rectificată prin faptul că următoarea zi, 3 septembrie, a fost data de 14 septembrie. În 1792, în timpul Revoluției franceze, se produc masacrele din septembrie, așa erau cunoscute. Peste 1000 de deținuți din diferite închisori sunt omorâți fără judecată de mulțimea dezlănțuită, cu concursul autorităților. În 1829 se semnează tratatul de pace ruso-turc de la Adrianopol. Da, să continuăm. Pe 2 septembrie 1848, a treia adunare națională de la Blaj, cu 60.000 de participanți, declară că nu recunoaște Uniunea Transilvaniei cu Ungaria și reafirmă revendicările țărănimii iobage. Se formează Oastea Populară sub conducerea lui Avram Iancu. În 1870 avem bătălia de la Sedan, desfășurată în cadrul războiului franco-prusac, bătălie în urma căreia trupele franceze au fost încercuite și înfrânte de cele prusace, provocând căderea celui de-al doilea imperiu al lui Napoleon al III-lea și proclamarea Republicii și Comunei din Paris. Pe 2 septembrie 1943, Antonescu și Hitler se întâlnesc în Germania pentru reconfirmarea alianței dintre cele două țări. 2 septembrie 1945, în al doilea război mondial, semnarea actului privind capitularea necondiționată a Japoniei duce la sfârșitul celui de-al doilea război mondial în acea parte de lume. Da? 2 septembrie 1991, naufragiul cargoului Rostock sub pavilion ucrainian a blocat canalul Sulina în dreptul comunei partizani. Și tot pe 2 septembrie, dar în 2002, specialiștii Institutului Clinic de Fundeni au realizat în premieră națională un transplant de măduvă în cazul leucemiei acute. Avem și câțiva aniversați astăzi. Este vorba despre tenismenul american Jimmy Connors, născut pe 2 septembrie 1952, jucătoarea română de tenis Florența Mihai, născută pe 2 septembrie 1955, fotbalistul columbian Carlos Valderrama, născut în 1961, actorul canadian Keanu Reeves, născut pe 2 septembrie 1964, boxerul canadiano-britanic Lennox Lewis, născut pe 2 septembrie 1965, și actrița mexicană Salma Hayek, născută pe 2 septembrie 1966. Da, vă spunem ca de fiecare dată că sunt multe alte lucruri interesante petrecute de-a lungul timpului și la această dată de 2 septembrie. Da, le mai cercetați și voi și vă reamintesc o parte dintre acestea, dar și altele interesante le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. E timpul acum să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. E bine, ți-am pregătit o întâlnire muzicală cu Bee Gees, avem Secret Love.

0: Da, de dimineață aici la noi, la Jurnal FM, 8 și 17 minute. Nu uita provocarea dimineții, te-am întrebat dacă ai un ritual obligatoriu înainte să pleci la drum, pe WhatsApp sau pe Facebook, îți așteptăm răspunsurile. Aflăm și alte lucruri interesante de dimineață, iată, ospătari, bucătari, barman și manager de hotel formați pe bani de la buget. Patronii din Horeca vor ca statul să pună umăr la pregătirea angajaților. Acum multe firme își pregătesc singure personalul și plătesc integral cursurile, numai că după ce învață meserie, se trezesc că oamenii pleacă. Da? Institutul de investigare a crimelor comunismului și memoria exilului românesc pregătește pentru anul viitor un program itinerant despre represiune, rezistență și memoria regimurilor comuniste. Proiectul va ajunge în mai multe orașe și va include și o serie de ateliere de lucru dedicate profesorilor care vor preda istoria comunismului din România, noua disciplină obligatorie de la clasa a 12-a, a 13-a. Și de anul viitor, românii vor putea avea actele importante direct pe telefon. RoWallet, portofelul digital, va fi lansat în ianuarie 2027. Este vorba de o aplicație care va permite păstrarea și folosirea unor documente, precum cartea de identitate, permisul de conducere sau diplomele. Atât deocamdată, revenim la cea mai bună muzică din toate timpurile, Bee Gees. Ascultăm, așa cum am promis, Secret Love. Bună dimineața!
1: Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.

minute. 2 septembrie, miercuri, astăzi, mai că vara nu e chiar așa dusă de tot, dar oricum a fost o vară interesantă. Unii spun că a trecut prea repede, asta e, măcar dacă am apucat să facem o vacanță, să păstrăm câteva amintiri plăcute, să ne țină de cald la iarnă. Acum cine știe ce iarnă vom avea. Până la iarnă însă, uite, cea de-a 49-a ediție a programului Litoralul pentru Toți a debutat ieri, 1 septembrie. Turiștii se pot bucura de reduceri de până la 60% la unele unități de cazare. Așa se face că unii au prins și camere cu doar 39 de lei pe noapte. Mie parcă nu prea vine a crede, dar dacă zice informația așa, dacă ai găsit-o pe undeva, să-mi spui unde. Că poate e interesant și pentru alții. Românii care nu au ajuns anul acesta pe litoral o pot face acum la prețuri așadar foarte avantajoase. Cele mai mici tarife se regăsesc în Eforie Nord, acolo unde merg și cei mai mulți turiști. Urmează Costinești. La polul opus se află Mamaia, da? Cei mai mulți turiști spun că alocă un buget cuprins între 1000 și 2000 de lei pentru 10 nopți de cazare. Probabil că în perioada asta. Dacă ești la mare, trimite-mi și mie o fotografie să văd cum e, să împărtășesc senzația cu toți ascultătorii Jurnal FM din toată țara și, de ce nu, din toată lumea. 8 și 29 de minute mi-arată mie ceasul aici. Hai să vedem ce cântece mai ascultăm. Da? Picolegia Grandi, Gerardina, avem chiar acum cu Bună Dimineața!

0: Martina a spus prezent în această dimineață aici la Jurnal FM. Dimineața între prieteni, 8:33, ne-am uitat prin trafic, n-au apărut informații de moment, în schimb tot pentru conducătorii auto, așa de interes larg, zice, proiectul prin care 400 de camere video cu radar urmează să fie instalate pe drumurile din România a ajuns în etapa ofertelor. O singură asociere de companii s-a înscris în procedura derulată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Contractul vizează furnizarea celor 400 de camere, dar și a echipamentelor necesare pentru monitorizarea traficului și integrarea acestora în sistemul eSigur. Valoarea estimată a proiectului este de 82,05 milioane de lei fără TVA, iar perioada prevăzută pentru derularea contractului este de 22 de luni. Sistemul eSigur este conceput pentru monitorizarea automată a traficului și va permite măsurarea vitezei vehiculelor și identificarea automată a numerelor de înmatriculare. Totodată, sistemul va putea verifica existența rovinietei și va procesa automat informațiile colectate, inclusiv cele referitoare la baterile de la regulile de circulație. Ulterior, infrastructura ar putea fi extinsă cu noi funcționalități. Printre acestea se numără transmiterea rapidă a alertelor către echipajele de intervenție în cazul unor incidente, analiza traficului și a verificării existenței inspecției tehnice periodice și a poliției RCA. Cele mai multe dintre cele 400 de camere video cu radar sunt prevăzute pentru drumurile naționale, în special pe sectoare aflate în afara localităților. Planurile includ și instalarea unor echipamente fixe de detectare a vitezei pe autostrăzi, inclusiv pe sectoare mai vechi, ale A1, A2 și A3. Camerele vor fi integrate în sistemul național eSigur, vă spuneam, și am mai citit o chestie interesantă aici, care zice că camerele nu sunt încă radare fixe funcționale. Zic că e o informație importantă pentru conducătorii auto, dar ideea e alta, nu e doar să le ocolim, ci să fim la adăpost acolo, pentru că dacă toți respectăm niște reguli, e de bine pentru toată lumea, cum s-ar spune, da? Atât despre aceste informații deocamdată, deși sunt convins că am putea duce discuțiunile, ar putea părea interminabile. Bun, să mergem în zona în care răsfoim presa națională și internațională, revista presei, adică, în doar câteva minute. Suntem în momentul 8:36, asta așa ca să ne potrivim ceasurile împreună. Când ne întreținem în cele ce urmează cu Depeche Mode, ascultăm la radio, cântăm, dansăm, de ce nu, World in My Eyes. Bună dimineața!
1: Un radio pentru tine.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
2: Jurnal FM.

Ea este Valeria lui Amy Winehouse. Ne-a prezentat-o în această dimineață la 9:45, când noi o prezentăm repede pe ascultătoarea noastră Silvii, care ne spune: bună dimineața, vă doresc o zi frumoasă, caldă, cu pace, liniște și voie bună, doar alături de jurnalul tău. Îți mulțumim tare mult și ție gânduri bune. Ne oprim puțin din toate cele pentru că răsfoim presa națională și internațională de astăzi. În revista presei începem cu adevărul. Marele viaducte de pe autostrada Transilvania, tot mai aproape de final. Alți 30 de kilometri între Cluj și Zalău așteptați în 2026. Într-o zonă de 30 de kilometri din autostrada Transilvania, A3 Cluj-Napoca-Oradea, a ajuns la final, însă inaugurarea lui, așteptată în 2026, depinde de finalizarea celor mai spectaculoase viaducte proiectate pe traseu. Iar povestea întreagă o găsiți pe adevărul. Continuăm cu evenimentul zilei. Iată, o infecție rară se extinde în Europa, boala ploii. Poate semăna cu alte afecțiuni. Numărul cazurilor de dermatofiloză, se cheamă, cunoscută și sub denumirea de boala ploii, este în creștere în Europa, după ce focare au fost înregistrate din decembrie 2025 în mai multe țări. Franța, Germania, Spania, Suedia și Norvegia se află pe lista statelor afectate. Da, zic că e interesant pentru că, la urmă ormii, sănătatea e cea mai importantă. Vedeți exact ce și cum pe evenimentul zilei. Zic să vă informați bine, da, ca să, în caz de ceva, să știți despre ce e vorba. Național.ro, e-sănătatea mea, platforma de 100 de milioane de euro care s-a blocat chiar în ziua lansării. Asta e. Mergem la jurnalul.ro. Președinția României va plăti până în decembrie 2027 36.500 de euro pe lună pentru gaze naturale. Încălzirea și apa caldă la Palatul Cotroceni s-au scumpit cu 11.000 de euro pe lună față de 2024-2025. Spot Media, la plajă printre drone. Un general explică de ce au ajuns turiștii să scoată aparate de luptă din Marea Neagră. Alertele din orașele Tulcea, Galați, Brăila, precum și din zona litoralului, au devenit o banalitate în această vară, cu toate că viața oamenilor este într-un pericol tot mai mare, scrie Spot Media. În timp ce noi mergem la Republica.ro, Nicușor Dan, naționalismul sănătos, în ghilimele, și o întrebare retorică. Președintele Nicușor Dan și-a prezentat marți în fața tinerilor ortodoxi și noua sa doctrină politică, pe care a definit-o drept naționalism sănătos, în opoziție evidentă cu naționalismul nesănătos, promovat de știm noi cine. Așa exact spun, eu citesc ad literam, da? Deocamdată e doar o formulă politică, nu un proiect, pentru că președintele ne-a pus să completăm pe linia punctată. Interesant de văzut. Ziarul Financiar, în plină criză energetică, România a depășit deja punerile nete în funcțiune în tot anul 2025, plus 1000 de megawatți verzi, iar borna de 1 gigawatt în stocare a fost spulberată. Investițiile merg înainte. Mergem la presa de peste hotare, Deutsche Welle. Este oficial, atacul din Leipzig a fost coordonat de Rusia. Guvernul de Berlin a învinuit ieri oficial, prin vocea miniștrilor Johann Wadeful și Alexander Dobrindacht, sau cum îi cheamă, Rusia, de atacul cu drone încărcate cu explozibil de la aeroportul Leipzig. Bun, și încheiem cu subiectul de deschidere de la BBC News. Iranul ripostează după ce loviturile americane au ucis 4 persoane la o nuntă, relatează presa de stat. Încheiem aici, da, nu uitați, când vine vorba de presă, citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că

I love Whitney Houston într-o variantă Kygo, un remix în dimineața lui 2 septembrie, aproape de știrile orei 9. Da, te-am întrebat dacă ai un ritual obligatoriu înainte să pleci la drum. O salut repede și pe Marcy la Piatra Neamț. Bună dimineața, oameni frumoși. Da, da, da, bun, aici poftă bună, cafea, serviciu, da, ușor și așa mai departe. Zice da, o cruce mare și mă las în voia Domnului. Doamne ajută nouă și la toată lumea. Mulțumim tare, tare mult. Cred că toată lumea când pleacă la drum face așa o curce, indiferent cum. Bine, cam atât, deocamdată mergem să aducem știrile. De nou ne reauzim imediat după. Deocamdată suntem cu Tina Turner și David Bowie. Ascultăm Tonight, dar noi vă spunem în continuare.

0: este ora 9.
1: Găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Doar două state au finalizat 100% din investițiile legate de programele lor naționale de redresare și reziliență înaintea termenului final pentru trimiterea ultimelor cereri de plată și a documentelor care să ateste îndeplinirea jaloanelor asumate. România și celelalte țări mai au o lună să trimită ultimele cereri de plată. Mecanismul de redresare și reziliență, elementul central al inițiativei Next Generation EU, a ajuns luni la termenul de punere în aplicare. Statele Uniunii Europene, având termen final până pe 30 septembrie, să își prezinte cererile finale de plată împreună cu documentele justificative. PNRR-ul României este finanțat cu 21,41 de miliarde de euro, din care 13,57 de miliarde de euro sub formă de granturi și 7,84 de miliarde de euro sub formă de împrumut. Renegocierea PNRR, inițiată în 2023 și finalizată în 2025, a dus la pierderea din PNRR aproape 8 miliarde de euro, dintre care cele mai afectate au fost investițiile din sănătate, mediu, educație, eficiență energetică, infrastructură de transport, digitalizarea IMM-urilor și renovare energetică. Totodată, România riscă să piardă alte 770 de milioane de euro din PNRR după eșecul adoptării legii salarizării unitare. Șoferii care nu știu sau nu vor să le facă loc în trafic echipajelor de intervenție riscă amenzi de până la 1000 de lei și permisul suspendat 30 de zile. Un nou proiect de lege prevede și reguli despre cum trebuie eliberat culoarul de salvare. Acum se întâmplă frecvent ca în cazul ambuteiajelor șoferii să facă manevre greșite și să blocheze drumul de care au nevoie ambulanțele, pompierii ori echipajele de poliție. Ambulanțele pierd minute prețioase care pot face diferența între viață și moarte pentru că mulți șoferi nu știu cum să le facă loc în aglomerație sau mai rău nu vor. Un proiect de lege depus în Parlament spune cum trebuie să le facă loc șoferii echipajelor de intervenție, fie că este vorba de pompieri, ambulanțe ori poliție, atunci când au semnalele luminoase și sonore pornite. Secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei, estimează că România va pierde o sumă cuprinsă între 77 și 124 de milioane de euro pentru că nu a respectat jalonul prin care și-a asumat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență închiderea tuturor centralelor pe cărbune. El precizează că penalitatea va trebui calculată de experții Comisiei Europene în funcție de dovezile pe care România le va pune la dispoziție autorităților de la Bruxelles. Sorin Elisei a afirmat că un cost exact în ceea ce privește banii pe care România îi va pierde din PNRR pentru că nu și-a respectat în totalitate ținta asumată privind închiderea centralelor care produc energie electrică pe bază de cărbune va veni după evaluarea Comisiei Europene. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații a adoptat un nou set de indicatori statistici pentru piața de comunicații electronice care aliniază cadrul de raportare statistică la evoluțiile pieței, a anunțat instituția. Actul normativ eficientizează procesul de raportare statistică prin introducerea unor indicatori relevanți pentru evoluțiile actuale ale pieței și eliminarea celor care nu mai sunt de interes. Prin această reglementare este redus cu aproximativ 37% numărul total de indicatori pe care furnizorii de rețele publice sau servicii de comunicații electronice destinate publicului trebuie să îi raporteze comparativ cu actualul cadru de raportare. Prima raportare în baza noii decizii se va realiza pentru primul semestru al anului 2027, termenul fiind 15 august 2027. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Trebuie să ai totuși ceva inteligență ca să te doară că nu ai destulă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Între prieteni, pentru miercuri 2 septembrie, 9 și 9 minute. Mă uitam pe fereastră, cerul s-a mai degajat așa și câteva raze de soare îmi bat ușor, frumos, liniștit în geam. Ai o dimineață plăcută și liniștită. În același timp m-am dus pe o știre care mi-a atras atenția, da, chiar dacă s-a înseninat, mă gândeam la ploaie. Zice așa, mirosul ploii nu vine de la ploaie. Fai, zic, Doamne, ce chestie interesantă. Există acel miros caracteristic, proaspăt, care apare când primele picături de ploaie cad pe pământul uscat. Mulți îl numesc pur și simplu mirosul ploii, dar apa nu este de fapt sursa sa principală, da? Zice așa, mirosul pe care îl simțim când ploaia cade pe pământul uscat se numește petricor și nu provine direct din ploaie. Petricor este creat de compuși organici din sol și plante care sunt eliberați în aer de picăturile de ploaie. Una dintre cele mai importante componente ale acestui miros distinctiv este geosmina. Este un compus organic produs de anumite microorganisme din sol. Sigur, povestea este mult mai amplă aici, doar vă spun că nasul uman este incredibil de sensibil la geosmina asta. Foarte tare, da? Nasul uman ar putea fi incredibil de sensibil la multe alte mirosuri. Mă rog să sărim de la una la alta. Evident că subiectul dronelor este amplu disputat în toată media românească și nu numai. Chiar și oamenii vorbesc despre asta. În schimb, povestea de ieri a fost una incredibilă, când o dronă avariată a fost descoperită pe un câmp din județul Vaslui. Un cioban a fost primul care s-a apropiat. Ce a făcut? I-a scos firele, domne. Abia apoi zona a fost securizată de autorități care încearcă acum să afle care este proveniența aparatului de zbor. Cred că a fost între timp identificată. Mi-aduc aminte și de doamnele acelea care la mare au tras drona, domnule, pe mal acolo. Doamne, nu-i de șagă, cum se zice, da, pe românește. Aveți grijă când vedeți ceva de genul, dacă se întâmplă. A, sunați, domnule, la autorități, pentru că e foarte, foarte periculos. Evident că ai nu știu de multe, la, mă spui tu mie ce să fac, dar eu nu știu eu. Adevărul e că am văzut, domnule, și omul ăla de la Galați care îi dădea indicații medicului chirurg, omul fiind în operație. Așa sunt ai noștri uneori. Da, de aceea de multe ori e bine să, cum zic eu, să fim bine informați, să citim, să răsfoim, să ne informăm, da, și nu luați de bun absolut orice. Încercați sursele cele mai sigure. Bun, atât deocamdată, imediat vorbim despre vreme, o zi cu de toate, cel puțin așa se pare că se anunță astăzi. Vom afla și vremea cum va fi la malul mării, pentru că încă suntem în vacanță. Dacă se întâmplă ceva în trafic, vă dau de veste negreșit, am și calendarul muzical, dar și câteva informații din sport, mai mult fotbal, e adevărat. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Imediat un clasic, Smokey, ascultăm la radio, Lay Back in the Arms for Someone.

Sia cu Cheap Thrills. Și chiar acum la 9 și 13 minute, Jennifer Page a

18 minute. Nu uita și provocarea dimineții. Te-am întrebat dacă ai un ritual obligatoriu înainte să pleci la drum, iar răspunsurile am avem timp la dispoziție să le primim pe WhatsApp sau pe Facebook. Merge pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Acolo, dacă traxăm o axă de la nord-vest până la sud-est, da? Jumătatea din stânga, să zicem așa, e mai însorită, cealaltă e mai mult în nor. Avem 19 grade Celsius în zona Brașovului, cer variabil. În aer cețos prin depresiunile Carpaților Orientale, acolo unde temperaturile sunt între 11 și 15 grade. În rest, în Transilvania avem acum până la 18 grade, însorit mai ales în partea de vest. Muntenia și Oltenia, vreme frumoasă de dimineață, cu nor de decor în partea de est a regiunii. În rest, temperaturile sunt cuprinse între 19 și 23 de grade la Drobeta, Turnul Severin, 22 de grade la Mangalia, 19 la Sulina, cer senin pe litoral, Moldova cu mai mult nor, mai ales în zona centrală, plouă în partea de est, rest cer variabil și temperaturi între 16 și 21 de grade. Pentru astăzi, spun meteorologii, vremea va fi călduroasă în regiunile vestice și în cele sudice și pe alocuri în rest, iar în sudul Olteniei și în sudul vestul Olteniei va fi disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei. Cerul va fi variabil, cu norări temporare, averse și descărcări electrice pe parcursul zilei, local în zonele montane, în Moldova și nordul Munteniei, iar noaptea pe arii restrânse în regiunile sudice și estice. Izolat, cantitățile de apă vor fi de 10-20 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. În celelalte regiuni, ploi de scurtă durată vor fi posibile doar cu totul izolat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul averselor. Minimele termice se vor încadra între 7 grade de presiune din estul Transilvaniei și undeva la 21 de grade pe litoral. Izolat va fi ceață. La malul mării, vremea va fi în general frumoasă astăzi, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 29 de grade, iar cele minime între 19 și 21 de grade. Dimineața și noaptea, trecător va fi ceață, iată vreme bună în continuare la malul mării. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 22 și 24 de grade Celsius.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate. Solidaritate socială. Aisha, Aisha.

și în calendarul muzical pentru astăzi, 2 septembrie. 9 și 29 de minute, ne ocupăm și de câteva informații din sport. Echipa CSU Voluntari a disputat ieri la Istanbul primul match test din presezon cu puternica formație Galatasaray, care s-a impus cu 87-69. Potrivit CSU Voluntari, următoarea partidă amicală din Turcia va fi în compania formației Erokspor, promovat în 2025 în prima ligă și care a atins faza play-off. În stagiunea 2026-2027, CSU Voluntari va evolua și în European North Basketball League, în care va debuta în 7 octombrie pe teren propriu cu Taltec. În 2025, CSU Voluntari a câștigat trofeul NBL, iar în 2026 s-a clasat pe locul 4 după finala mică cu Sintines MBC. Da. Președintele Argentinei, Javier Milei, a solicitat la începutul acestei săptămâni Federației Internaționale de Automobilism, FIA, revenirea după aproape 30 de ani a Formulei 1 în Argentina. Ultimul mare premiu al Argentinei s-a desfășurat în 1998, câștigat de Michael Schumacher în capitală. În anii 50, monoposturile se întâlniseră deja acolo de vreo 20 de ori. Entuziasmul argentinian pentru Formula 1 a putut fi măsurat în aprilie anul trecut, când localnicul Franco Colapinto, la Alpine din 2024, a adunat o mulțime uriașă, aproape jumătate de milion de persoane, potrivit organizatorilor, cu ocazia unei demonstrații la Buenos Aires. Și trecem la fotbal, la Cupa României, într-o primă etapă în plină desfășurare. Astăzi avem în grupa A, Minerul Lupeni UTA și FC Botoșan cu Corvinul Hunedoara. Mâine se joacă Poli Timișoara Rapid. În grupa B am avut primele meciuri ieri. Progresul Spartak Chiajna 2-5, Sepsi CFR Cluj 1-3 și U Cluj FC Petrolul 1-0. Bun, continuăm cu grupa C, acolo unde ieri s-a jucat Corona Brașov FC Bihor Oradea 2-2. Astăzi este programată întâlnirea Gloria Bistrița Csíkszereda de la 18, iar de la 21:30 FC Argeș FCSB. Iar în grupa D s-a disputat ieri Chindia Voluntari 0-1. Astăzi de la ora 19 Sporting Liești Dinamo București și mâine de la 17:30 FC Bacău Universitatea Craiova. Ne oprim cu informațiile din sport, suntem cu Voltaj, avem Lumea e a mea la 9:31 de minute.

asta e doar așa o chestiune drăguță pentru un cântec frumos. 9 și 35 de minute despre muzică vorbim în continuare. E vorba despre calendar muzical pentru 2 septembrie. La această dată, în 2025, Sting a fost dat în judecată de foștii săi colegi din trupa The Police în legătură cu presupuse drepturi de autor neîncasate pentru piesele înregistrate împreună între anii 1977 și 1984. Într-un proces civil intentat la Înalta Curte, chitaristul Andy Summers și bateristul Stewart Copeland au susținut că au fost plătiți insuficient pentru contribuțiile lor la melodiile precum Roxanne și Every Breath You Take. Deși nu au fost creditați ca autori ai acestor piese, ei afirmă că trupa a încheiat o înțelegere verbală de a împărți veniturile încă din 1977, acord care a fost ulterior formalizat prin contracte scrise. În 2020, trupa The Killers a ajuns pe primul loc în topurile din Marea Britanie cu cel de-al șaselea album de studio Imploding the Mirage, care a devenit al treilea cel mai rapid vândut album al anului de până atunci. De asemenea, acesta a fost al șaselea album consecutiv al trupei The Killers, care a ocupat prima poziție în topurile britanice. 2016, albumul Their Greatest Hits, 1971-1975, al trupei Eagles, a redevenit în toate topurile albumelor din Statele Unite, datorită unei oferte promoționale în magazinul Google Play, unde a fost vândut la prețul de 99 de cenți. Lansat în 1976, acest album deține deja recordul pentru cea mai bine vândută compilație din istorie, cu vânzări globale de peste 42 de milioane de exemplare. În 2013, Sir Elton John a câștigat primul premiu British Icon în cadrul unei concerte de gală care a marcat revenirea sa pe scenă după o operație de apendicită. 2007, cântărețul jamaicano-american Sean Kingston, în vârstă de 17 ani, a ajuns pe primul loc în topul single-ului din Marea Britanie cu piesa Beautiful Girl. 2005, Mariah Carey a devenit doar al cincilea artist din istorie care a ocupat simultan primele două poziții în topul single-ului din Statele Unite. Piesa cântăreței We Belong Together a bifat 10 săptămâni consecutive pe primul loc în clasamentul Billboard, în timp ce Shake It Off a urcat două poziții, ajungând pe locul al doilea. În 2000, Madonna a ajuns pe primul loc în topul britanic al singurilor din cu piesa Music, al 10-lea său single care a atins această poziție în Marea Britanie, extrasă de pe albumul cu același nume. 1995, Michael Jackson a urcat pe primul loc în topul american al singurilor cu piesa You're Not Alone, compusă de R. Kelly. În 1989, Ozzy Osbourne a fost pus sub acuzație pentru că a amenințat-o cu moartea pe soția sa, Sharon. Mă rog, până la urmă s-au împăcat. În 1972, Rod Stewart a ocupat primul loc în topul britanic al single-urilor cu piesa You Weren't Well. Acesta a fost al doilea său single care a ajuns pe locul întâi în Marea Britanie. Avem și doi aniversați. În 1959, născut Paul Dakin, bateristul trupei americane The Mavericks, a avut acel Dance the Night Away, un single în locul 4 în Marea Britanie, în 98. Iar în 1958 s-a născut Fritz McIntyre, membru al trupei Simply Red. Da, aici o grămadă de piese. Vă mai spunem doar despre Fritz, că a încetat din viață pe 24.

energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

Cheap Thrills cu Sia, 13 minute rămase până la ora 10, 2 septembrie, da? 5 zile până luni când începe din nou școala. Dar chiar dacă începe școala, eu zic că e sezon bun de vacanțe, mai ales la munte, domnule, că la munte e splendid. În fine, problema românilor nici măcar rusul nu e. Ba, nu, domnule, aici portofelul trebuie să-l simți aproape că de asta e. Uite, avem o informație în acest sens. Scumpirile scurtează vacanțele și alungă răsfățul din concediu. Auzi, turiștii stau mai puțin la munte, mănâncă mai rar la restaurant și trec mai des pe la supermarket. Administratorii hotelurilor din stațiuni spun că sezonul estival a fost unul dintre cele mai slabe din ultimii ani. La final de vară, bilanțul de la munte nu arată deloc bine. În prima jumătate a anului, stațiunile au atras cu 4% mai puțin turiști decât în 2025, iar numărul nopților de cazare a scăzut cu aproape 7% față de aceeași perioadă din 2025. Ajunși în concediu, turiștii au fost atenți la fiecare cheltuială, iar masa la restaurant a fost printre primele lucruri la care au renunțat. Românii au cheltuit pe vacanțe în străinătate de două ori mai mult decât au plătit pentru concedii în țară, asta așa ca o statistică finală. Ce să zicem? Important e să fii în vacanță, dar evident, vrei nu vrei, trebuie să fii foarte atent la portofelul tău, să nu pici în altă extremă. Sunt unii care am înțeles că au mers pe datorie. Nu cred că e recomandat. În fine, dacă mai ai zile de vacanță, vacanță frumoasă și nu uita să ne iei și pe noi cu tine!

ai un ritual obligatoriu înainte să pleci la drum. Da, subțirel așa de cu dimineață. Da, mă gândesc că toată lumea pleacă la drum cu un gând bun, spune o rugăciune în gând și își face o cruce. Cam asta e, nu pot să spun la revedere până nu-l salut și pe Sorin din Israel cu bună dimineața. Ziua de azi să vă fie cu noroc și bucurii. Mulțumim tare mult și să o salutăm și pe doamna Maria de la Săvinești, să-i mulțumim pentru gândurile bune. Și cam punem punct întâlnirii noastre din această dimineață aici la Jurnal FM, unde peste doar 7 minute primești știrile, da, și te invităm să le asculți, să fii bine, bine informat. Desigur, îți recomand apoi programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu, vă mulțumesc de atenție, să aveți o zi plină de toate, evident să fie cu realizări și bucurii și să ne reauzim cu bine mâine de dimineață de la 7 să începem o altă zi împreună. Cântecul de rămas bun astăzi e de la Celine Dion, este Make You Happy. Pe mâine dimineață toate

0: de ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Marilie Bolojan anunță că România a absorbit peste 90% din granturi și peste 95% din împrumuturile acordate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Din datele prezentate de Ministerul Proiectelor Europene, România a reușit o absorpție de peste 90% pe componenta de grant și de peste 95% pe cea de împrumuturi, urmând ca în zilele următoare să se clarifice toate sumele cu exactitate după ce se centralizează toate datele. Este un rezultat la care guvernele pe care le-am avut au muncit în acești ani, dar presiunea mare a fost pe acest ultim an în care s-au făcut eforturi importante pentru a debloca PNRR și pentru a renegocia ținte și jaloane, în așa fel încât România să nu piardă bani, a spus Ilie Bolojan la prezentarea bilanțului implementării PNRR. Premierul interimar a estimat că mai există peste 2000 de lucrări nefinalizate în aceste localități. Primăriile vor trebui să finalizeze proiectele până la sfârșitul anului din bugetele locale. În condițiile în care nu le vor finaliza, începând de anul viitor, vor trebui să achite și banii pe care i-au primit până în această perioadă. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, a anunțat la guvern că portalul Sănătatea Mea este funcțional. Deja biletele de trimitere care se eliberează începând cu aceste zile vor fi vizibile în portalul Sănătatea Mea și vor fi vizibile de către medicul la care pacientul merge în ambulatoriul de specialitate. A fost pusă în operaționalizare aproape toată platforma Sănătatea Mea, inclusiv cu istoricul pacienților, inclusiv cu istoricul rețetelor, inclusiv cu istoricul de decontări și cu formularele medicale. Portalul Sănătatea Mea va permite în primul rând o programare online a pacienților, nu va fi o măsură obligatorie și nu va fi obligat nimeni, niciun pacient în România nu va fi obligat să se programeze online la doctor, dar este o facilitate. Se speră că în felul acesta pacienții își vor găsi mai repede doctorii și doctorii își vor găsi mai repede pacienții, a explicat președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României se situau la 31 august la nivelul de 64,865 de miliarde de euro, în urcare cu 1,635 de miliarde de euro față de nivelul consemnat la 31 iulie, potrivit datelor publicate de Banca Centrală. În cursul lunii au avut loc intrări de 4,487 de miliarde de euro și ieșiri de 2,852 de miliarde de euro. Nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103,6 tone. În condițiile evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acesteia s-a situat la 12,762 de miliarde de euro. Rezervele internaționale ale României, valută plus aur, la 31 august au fost de 77,627 de miliarde de euro. Inteligența artificială este tot mai folosită ca armă de atac de către hacker, arată un studiu de specialitate. Aproape 6 din 10 organizații au fost țintă unor atacuri de inginerie socială asistată de inteligența artificială în ultimele 12 luni, arată un studiu global. Potrivit datelor, 59% dintre respondenți au trecut printr-un astfel de incident, iar amenințările bazate pe inteligența artificială se numără acum printre cele mai serioase riscuri cu care se confruntă echipele de securitate din companii. În topul amenințărilor care îi preocupă cel mai mult, 56% dintre experții în securitate IT încadrează drept riscuri ridicate sau extreme amenințările informatice autonome care utilizează inteligența artificială și algoritmi specializați pentru a-și schimba automat codul. Acestea sunt îndeaproape urmate de scurgerea de date sensibile către modele lingvistice publice, tehnicile care ocolesc soluțiile tradiționale de securitate și deepfake-urile ori clonarea vocală folosite în fraude sau atacuri asupra e-mailurilor de business. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Averea este fericirea celor săraci cu duhul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Informațiile din acest program nu au bază științifică.

Și uite așa am venit și noi înspre voi. Bună dimineața, ora 10 și 8 minute, David Guetta. Da, astăzi începem cu o notă de bucurie. Fiecare zi are farmecul ei și poate deveni un mic prilej de sărbătoare. Lumea astăzi se află sub influența planetei Jupiter și cifra zilei este 3. Să vedem ce ne aduce microfon deschis la această oră. În stilul numerologiei pitagoreene, 2 septembrie 2026 poartă vibrația 3, număr asociat cu creativitatea, comunicarea, bucuria, expresivitatea și puterea cuvântului. Este o zi favorabilă pentru conversații, idei noi, întâlniri, artă, muzică și pentru a spune ceea ce simți sincer, dar și o zi în care energia poate deveni risipită dacă începi prea multe lucruri deodată. Cifra 2 aduce sensibilitate și diplomație, cifra 9 amplifică empatia și dorința de a încheia ceea ce nu mai servește, iar vibrația finală 3 te îndeamnă să transformi emoția în cuvânt și gândul în acțiune. Mesajul zilei pentru voi astăzi e: vorbește încet, creează cu bucurie și nu lăsa o idee frumoasă să rămână doar în mintea ta. Cătălina Răhăianu sunt aici cu tine până la ora 13 în direct din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

cu un picior înainte în toamnă, iată, și cu câteva cuvinte lăsate de F. Scott Fitzgerald, care spunea: viața începe din nou atunci când aerul redevine rece la începutul toamnei. Toamna este un anotimp nu pe placul tuturor, ce e drept, dar este un anotimp bogat și în culori și în daruri culinare. Toamna culegem ceea ce am semănat în primăvară. Iar pentru tine astăzi o întrebare simplă. Poți să-mi completezi întrebarea: toamna începe pentru tine când? Când începe pentru tine toamna? Îmi poți răspunde aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu SRL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu SRL. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

Toamna începe pentru tine când? Și iată, mi-ați răspuns la întrebare. Magda din Brașov deschide dialogul. Servus, toamna începe când încep să pun murături. Deci pot să fac asta și în noiembrie, chiar în decembrie. Începe momentul, da. Urmează Zacusca și așa mai departe. Veronica ne răspunde și ea: bună dimineața, toamna începe cu ziua colegei mele, Dana. Astăzi este ziua ei și îi doresc o zi minunată. Toamna mai vine și când culorile naturii încep dansul. Așa este. Îți mulțumim mult, Veronica, deci să fiți pe recepție la final de ediție, la rubrica de la mulți ani pentru Dana, pentru colega ta, cu salutări de bună dimineața și o zi de miercuri frumoasă de la Mariana, cu un trandafir ca întotdeauna de la Petru, cu o orare de miercuri frumoasă dimineața, ne spune Gică. Nu este doar răsăritul soarelui, ci o nouă șansă de a fi mai bun decât ai fost ieri. Este un îndemn excelent. Continuăm pe aceeași energie, cu aceeași intenție să fim mai buni în fiecare zi. Astăzi deci te întreb pe tine, toamna când începe pentru tine? Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Și acum din bizbrașov.ro, evenimente și știri din Brașov. Ziua Mondială a Vulturilor va fi sărbătorită joi, deci mâine, la Brașov. Grădina Zoologică marchează mâine 3 septembrie, între orele 10 și 16, Ziua Mondială a Vulturilor, printr-o serie de activități dedicate acestor păsări spectaculoase și rolul esențial pe care îl au în natură. Zoo Brașov găzduiește 3 exemplare aparținând unor specii de vulturi. Vulturi cu caracteristici impresionante, un vultur cu cap alb și 2 exemplare de vultur de mare al lui Stellar. Aceasta, din urmă, este una dintre cele mai mari specii de vulturi din lume și este clasificat de Uniunea Internațională de Conservare a Naturii drept vulnerabil, ceea ce evidențiază importanța eforturilor de conservare a populațiilor sălbatice. Ziua Mondială a Vulturilor este o ocazie de a descoperi mai multe despre aceste păsări impresionante și mai ales de a înțelege cât de important este rolul lor pentru sănătatea ecosistemelor. În funcție de condițiile meteo, activitățile se vor desfășura în zona avorierelor sau în sala de ateliere a casei cu ocol. Nu știu dacă va ploua mâine, sperăm să nu.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună. Jurnal FM.

despre ceea ce se întâmplă prin orașele țării, festivaluri și vizite în aer liber. Să vedem tocmai ce am primit. Un anunț de la Administrația Națională de Meteorologie. Un interval de valabilitate între astăzi ora 13 până mâine 3 septembrie ora 21. Iată, instabilitate atmosferică se anunță, averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică miercuri, astăzi, local, în Moldova și nordul Munteniei, iar mâine, joi, 3 septembrie, pe alocuri, în regiunile sudice și estice, precum și în zona montană. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat grindină, dar de mici dimensiuni, intervale scurte de timp, între o oră și trei ore, cantitățile de apă vor fi de 10 până la 15 litri pe metru pătrat și izolat de peste 20 de litri pe metru pătrat. Nu avem încă județele, dar cine știe, poate să luăm o umbrelă cu noi dacă mergem la zoo mâine la Brașov, ar fi o idee bună. Și iată, ne ajungi la final de oră, aici la microfon deschis, am deschis dialogul și am mai primit câteva mesaje pe care le voi citi în ora următoare. Astăzi vorbim despre toamna și te întreb pe tine, toamna începe pentru tine când completează fraza. Mesajul tău, deci, aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Iar acum pentru voi, Savage Garden, To the Moon and Back.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România va avea o absorpție din PNRR pe partea de grant de peste 90%, respectiv 13,57 de miliarde de euro nerambursabile atrași, a declarat ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Păslaru, la guvern. Astăzi, cu cererea de plată numărul 5, am ajuns la 78%, diferența până la 90% o vom avea din cererea de plată 6 și cumva aici este important de menționat că, în mod evident, la fiecare din cererile de plată există o componentă de grant și o componentă de împrumuturi. Cum acum suntem la final de PNRR, la cererea de plată 6 suntem în modul următor. Pe partea de investiții așteptăm dovezile de la ministerele de linie și se estimează că o sumă de 36 de milioane de euro este în acest moment încă de clarificat pentru a avea absorpție totală pe investiții, dar pe aceeași componentă de grant avem legea salarizării cu un impact de 770 de milioane de euro și de carbonizarea care este estimată undeva în jur de 50 de milioane. Aici este foarte importantă discuția în continuare cu Comisia, deoarece a fost deja o prenegociere legată de diminuarea impactului penalizării, a precizat Dragoș Păslaru. Gradul de umplere a depozitelor de gaze naturale pentru iarna 2026-2027 este cu peste 10% mai scăzut decât la finalul verii anului trecut, afirmă secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei. El explică faptul că un grad de umplere cu 10% mai mic decât iarna trecută nu ar avea motive să genereze probleme în alimentarea cu gaz. Sorin Elisei a afirmat că România stă mai puțin bine ca anul trecut în ceea ce privește rezervele de gaz natural pentru iarnă, gradul de umplere a depozitelor fiind mai mic decât la finalul verii 2025. Suntem undeva în jur de 70% față de cum era în ziua de astăzi de anul trecut de 82%, dar trebuie să înțelegem de asemenea că prețul gazelor a avut o creștere semnificativă și atunci magazinarea la un preț mare în vară înseamnă că va fi scos iarna la un preț la fel de mare, a declarat Sorin Elisei. El a amintit că măsurile privind plafonarea prețurilor pentru populație și saceturi sunt valabile până în luna aprilie anului viitor. Matriculările de autoturisme noi au înregistrat în luna august o scădere de 37% față de perioada similară din 2025, marjă în care și mașinile electrice au raportat un declin de 29%, arată Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile pe baza datelor preliminare publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Matriculări. Conform analizei de piață, la nivelul primelor 8 luni ale acestui an, totalul pieței de autoturisme din România s-a diminuat cu 10% în comparație cu același interval din 2025. Pe segmentul autoturismelor electrificate a fost consemnată o scădere de 31% de la un an la altul, iar strict în zona autoturismelor pur electrice s-a înregistrat un recul de 29% până la 669 de unități noi matriculate. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură atrage atenția fermierilor că situațiile de forță majoră și circumstanțele excepționale care afectează culturile sau exploatațiile agricole trebuie notificate în scris instituției în termen de 15 zile lucrătoare de la producerea fenomenului respectiv care afectează culturile sau exploatațiile de animale. În caz contrar, notificarea nu este luată în considerare. Fermierii sunt sfătuiți să se adreseze centrului județean sau local APIA la care au depus cererea de plată, iar notificarea trebuie să fie însoțită după caz de documentele care dovedesc producerea fenomenului și efectele acestuia. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură recomandă fermierilor să nu amâne notificarea și să transmită documentele justificative în termenul legal pentru a putea beneficia de prevederile aplicabile cazurilor de forță majoră și circumstanțelor excepționale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. A avea mult înseamnă adesea stăpâni puțin. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Iată, Robbie Williams începe această oră aici împreună cu Human. Sunteți la microfon deschis, Cătălina Răhăianu sunt și iată, demarăm cu câteva evenimente și știri din județul Sibiu, care a avut 4 reprezentanți la mondialele, la campionatele mondiale de mountain bike 2026 de la Val di Sol din Italia. Luana Cherkeș, Mario Popovic, Patrick Pescaru și medieșanul Teodor Pridon au făcut parte din delegația României la competiția care a reunit cei mai buni lideri din Riders ai lumii. Cel mai bun rezultat al sportivilor din județ a fost obținut de Luana Cherkeș, care a încheiat finala mondială de downhill pe locul 19. Campionatele mondiale de mountain bike de la Val di Sol s-au încheiat duminică, după o săptămână în care sportivii români au concurat în diferite probe, iar, cum am spus, la downhill elite feminin, Luana Cherkeș, legitimată la ACS Alma Sibiu, a avut o evoluție solidă. Sportiva sibiană a încheiat calificările, deci, pe locul 19 și a reușit să repete această clasare și în finala campionatului mondial. Astfel, Luana a asigurat României un loc în top 20 mondial la categoria elite feminin. Și continuăm și noi aici, în ritm de toamnă, aș putea spune, nu știu pe la voi cum este. Aici la mine s-a înnorat și cred că a venit toamna ieri, pe 1 septembrie, da, se arată ca și cum. La microfon deschis avem un subiect. Toamna pentru tine începe atunci când, dacă ai putea să-mi completezi această frază, te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755 980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Eu aș putea spune că toamna începe atunci când

Toamna începe pentru tine când? Iată, ne răspunde Florin. Un pic în afara subiectului, dar un răspuns foarte frumos. Florin, viața începe în orice zi, iar acea zi e a ta, indiferent de căldură, zăpadă. E ziua ta. Trăiește, iubește, dăruiește, bucură-te de tot ce ai în orice anotimp. Va fi bucuria ta. Îți mulțumim pentru răspuns și da, dacă ar fi să alegem un singur gând care să ne amintească de frumusețea fiecărei zile, ne putem întoarce la îndrăgitele personaje create de scriitorul britanic A.A. Milne în celebra sa carte pentru copii Winnie the Pooh. Într-un dialog simplu, dar plin de sensibilitate, Pooh îl întreabă pe Piglet ce zi este astăzi, iar răspunsul vine firesc. Este doar astăzi. Pooh spune atunci, ziua mea preferată. Poate că aici se află una dintre cele mai frumoase lecții despre timp. Nu avem nevoie ca ziua de astăzi să fie extraordinară pentru a o prețui. Faptul că este aici, faptul că putem să dialogăm la această oră, faptul că ne aparține pentru câteva ore, este deja un motiv suficient pentru a o transforma în ziua noastră preferată. Așa să facem.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

atunci când începe și școala. Cu toate că la nivel mondial nu există o singură dată pentru începerea școlii, unii elevi se întorc la școală la cursuri în august, în timp ce alții se bucură în continuare de vacanță până spre sfârșitul lunii septembrie. Am înțeles că Malta este în această categorie. Școala începe la 30 septembrie în Malta. În Statele Unite au început deja școala, deci dacă nu aveți ghiozdanele pregătite, poate ar trebui să vă grăbiți, dar începe școala cu semnul exclamării pentru unii. Elevii se întorc la cursuri, deci luni, pe 7 septembrie, calendarul complet al anului 2026-2027 ne arată că primul interval de cursuri este programat potrivit structurii aprobate de Ministerul Educației și Cercetării între 7 septembrie și 23 octombrie. Elevii vor intra apoi în prima vacanță a anului școlar, ne încălzim ușor, ușor, așa, septembrie-octombrie, iar vacanța va dura de pe 24 octombrie până pe 1 noiembrie. Cursurile se reiau pe 2 noiembrie în acest an și apoi mai urmează și vacanța de iarnă, așa, fără panică, pregătim ghiozdanele, ne bucurăm că ne întoarcem la școală și continuăm. Deci, toamna, da, începe când începe și școala.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

Toamna care are o melancolie pe care niciun alt anotimp nu o poartă la fel. Însă există oameni pentru care toamna nu este un anotimp romantic, ci unul apăsător. Și motivele pot fi mai profunde decât simplul fapt că nu le plac frigul și ploaia. În primul rând, lumina se schimbă, dar zilele devin mai scurte, iar organismul primește mai puțină lumină naturală. Lumina influențează ritmul circadian, somnul și reglarea unor procese biologice importante. Pentru unele persoane, această schimbare poate fi asociată cu scăderea energiei și a dispoziției. Apoi există și efectul psihologic al sfârșitului. Toamna, da, vine după libertatea verii, vacanțe, zile lungi și însorite. Pentru unii oameni, toamna este percepută ca o coborâre în semi-umbră. Se termină vara, începe școala, se întorc responsabilitățile, iar iarna apare deja aproape la orizont. Mintea noastră reacționează nu doar la ceea ce se întâmplă, ci și la ceea ce anticipează. Și mai există și efectul contrastului. Dacă vara înseamnă pentru cineva socializare, călătorii, soare, activitate, toamna poate fi resimțită ca o restrângere. Mai puțin timp afară, mai puține activități spontane, mai mult timp în interior, iar pentru o persoană care își ia energia din exterior, această schimbare poate fi dificilă.

rămânându-mă pe geam ca după tine. Și tot aștept pe cineva de nu mai vine. Când ai să vii, iubire, adu-mi privighetoarea făgăduită, dar adu-mi-o împreună cu ramura pe care cântă.

0: și tot aștept pe cineva. Și tot aștept pe cineva. Și tot aștept pe cineva.
1: Da, Savoi pentru voi, Savoi pentru voi cu nostalgie la muzica de colecție și la final de oră. Nostalgie, cântecul asociat cu Angela Similea și formația Savoi ascunde o poveste absolut specială. Versurile nu au fost scrise pentru acest cântec, ci provin din poezia Singurătate, semnată de poetul Demostene Botez, publicat în anul 1934. O poezie veche de o jumătate de secol a devenit una dintre melodiile care au rămas în memoria afectivă a muzicii românești. Și iată, povestea poeziei este, de fapt, la fel de frumoasă ca și povestea cântecului. Demostene Botez a publicat poezia Singurătate în volumul Cuvinte de Dincolo în anul 1934. Era atunci un scriitor deja afirmat, avocat și publicist, preocupat de poezie și mai ales de stările interioare de singurătate, dor și trecerea timpului. Poemul surprinde un om rămas singur privind ploaia de la fereastră și așteptând o persoană care nu mai vine. Câteva decenii mai târziu, Marian Nistor, liderul formației Savoi, a pus aceste versuri pe muzică, iar Angela Similea l-a transformat în anul 1985 în celebra Nostalgie. Astfel, o poezie scrisă într-o Românie interbelică a traversat aproape o jumătate de secol și a devenit cântec, păstrând însă aceeași emoție simplă și universală, dorul de cineva care a plecat și a rămas totuși prezent în fiecare amintire. Da, poate știți și voi acest sentiment, însă ce vreau eu să vă spun este că am ajuns la final de oră aici, la microfon deschis. Revin imediat după fix, în ora următoare avem și rubrica de la mulți ani spre finalul orei, așadar deocamdată pe ritmul muzicii Miley Cyrus, Golden Burning Sun pentru voi chiar acum. Eu revin imediat după fix.

0: 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Printr-un apel la 112, pompierii nănțeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la o anexă gospodărească din comuna Bălțătești. La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Neamț, precum și un echipaj al poliției. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat în interiorul unei anexe gospodărești, existând posibilitatea propagării la întreaga gospodărie. O femeie în vârstă de 66 de ani a fost asistată medical la fața locului de echipajul SMURD și ulterior transportată la spital. Pompierii au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului. În urma acestui au ars aproximativ 50 de metri pătrați din anexă. Echipajele au reușit să limiteze propagarea flăcărilor la casa aflată în apropiere. Cauza probabilă de producerea incendiului a fost focul deschis în spații închise, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Primarul municipiului Piatra Neamț, Adrian Niță, a primit vizita excelenței sale Takashi Kataya, ambasadorul Japoniei în România. Potrivit primarului, întâlnirea a fost una caldă, deschisă și plină de oportunități pentru viitorul comunității. Adrian Niță spune că i-a vorbit ambasadorului despre Piatra Neamț și județul Neamț, despre energia oamenilor, peisajele și tradițiile zonei. Discuțiile s-au concentrat pe 4 piloni esențiali pentru viitorul orașului în domeniul economiei, atragerea de investiții și crearea de noi oportunități de afaceri în domeniul turismului, promovarea municipiului Piatra Neamț și a județului ca destinație de referință în domeniul educației, proiecte de schimb de experiență și dezvoltare pentru tinerii noștri, iar în domeniul cultural, inițiative comune care să aducă valoare comunității. Președintele României Nicușor Dan s-a întâlnit cu fostul cancelar german Angela Merkel la Palatul Cotroceni. Șeful statului a transmis pe platforma X că a avut o discuție foarte bună despre contextul global politic și de securitate. A fost deosebit de interesat să afle opiniile Angelei Merkel bazate pe vasta sa experiență politică. Ne-am concentrat asupra rolului constructiv pe care o Uniune Europeană mai unită îl poate avea în afacerile internaționale, precum și asupra modului în care România și Germania pot acționa împreună pentru a consolida coeziunea europeană și pentru a întări poziția Europei în domeniul apărării prin asumarea unei responsabilități mai mari de către europeni în cadrul NATO, a mai transmis Nicușor Dan. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi la munte, Moldova și în nordul Munteniei se va înnora din când în când și vor veni averse însoțite de tunete și fulgere. În sus și în vest va fi încă o zi călduroasă, se mai încălsește și în centrul țării, iar în sud-vestul Olteniei, în zona Calafat, temperaturile ajung la pragul caniculei. Se vor atinge 35 de grade la umbră. În schimb, în estul Transilvaniei și în nordul Moldovei se vor înregistra 25-26 de grade. În jumătatea nordică a Moldovei se anunță înnorări și averse, se pot strânge 20 de litri de apă pe metru pătrat și este posibil să cadă și grindina. Nu vor lipsi însă perioadele cu soare, iar temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 29 de grade. La munte, atmosfera va deveni instabilă în Carpații meridional și oriental. Va ploua în mai multe reprize, vor fi și condiții de grindină, iar cantitățile de apă pot ajunge la 20 de litri pe metru pătrat. În rest, va fi o vreme bună și temperaturi comparabile cu cele de ieri. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Experiența nu este ce ți se întâmplă, ci ceea ce faci din tot ce ți se întâmplă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 12:07, bine v-am regăsit la microfon deschis, Cătălina Răhăianu sunt, continuăm încă o oră aici împreună despre toamna care ne bate la ușă și care vine bogată în evenimente și festivaluri. Poate unul dintre cele mai importante evenimente este echinocțiul de toamnă, care se va întâmpla în acest an pe 23 septembrie, da? Are loc pe 23 septembrie la ora 3 și 5 minute, marcând egalitatea dintre zi și noapte și începutul oficial al astronomicei toamne. Deci deocamdată suntem în perioada de trecere între vară și toamnă. Vara încă poate să ne surprindă. Dintre evenimente mai avem și trecerea lunii prin fața planetei Venus, un eveniment astronomic spectaculos, vizibil pe cerul diurn în această perioadă și vom marca acea dată la acel moment. Festivaluri, bineînțeles, și cultură în România. Avem Festivalul Internațional de Literatură și Traducere din Iași, unul dintre cele mai importante evenimente culturale europene dedicate cărților. Festivaluri dedicate vinului și gastronomiei. Bineînțeles, toamna este bogată, așa cum am spus, care adună producători locali și public larg în mai multe orașe, deci vom vorbi și despre acestea și târgurile de toamnă și recolte. Evenimente locale și regionale organizate în multe județe și în zone rurale, dar și urbane, pentru sărbătorile roadelor pământului. Da, așadar, toamna nu este doar despre tristețe, este și despre această bogăție a gusturilor, a savorilor și a culorilor. Continuăm deci aici pe frecvență cu aceeași întrebare. Toamna începe pentru tine când? Îmi vei răspunde tu aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Ce frumos îmbătrânesc frunzele, ce pline de lumină și culoare sunt ultimele lor zile. Așa spunea John Burroughs. Toamna reprezintă unul dintre cele mai frumoase anotimpuri ale anului. Este perioada unică din an care oferă un tablou perfect de culori și peisaje spectaculoase. Este unul dintre cele mai iubite și îndrăcite anotimpuri care i-a inspirat pe mari scriitori ai tuturor vremurilor prin bogăția și capriciile ei. Și dacă ar fi să-l cităm pe Van Gogh, acesta ar spune: cât timp toamna rezistă, nu am suficiente mâini, pânze și culori pentru a picta lucrurile minunate pe care le văd.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Copanex, noul magazin piscicol.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

Cu Papa Don't Preach, da, și iată, vorbim despre toamnă astăzi și mai ales despre acei oameni pentru care toamna nu este un anotimp romantic, ci unul apăsător. Și motivele pot fi chiar profunde. Spre exemplu, tristețea sezonieră este mai pronunțată toamna. Tulburarea afectivă sezonieră, cum îi se spune pe engleză sad, S-A-D, SAD, este o formă recunoscută de depresie cu caracter sezonier, da, care apare cel mai frecvent în lunile cu mai puțină lumină. Nu orice om căruia nu-i place toamna are SAD, bineînțeles. Este o diferență importantă între nu-mi place anotimpul și o schimbare persistentă a dispoziției, a somnului, a energiei și mai ales a funcționării zilnice. Mai există și o explicație aproape filozofică. Toamna ne pune în fața ideii de desprindere, de pierdere. Primăvara spune începe, vara spune trăiește, iar toamna spune lasă să plece. Iar oamenilor cărora le este greu să renunțe la trecut, la oameni, la etape sau la ceea ce a fost, pentru aceștia toamna le poate vorbi într-o limbă incomodă, mai mult decât melancolică.

Despre toamnă astăzi și despre cei care au scris despre toamnă. Puțin poeți au știut să asculte toamna așa cum au făcut-o Mihai Eminescu și George Bacovia. Pentru Eminescu, toamna este anotimpul dorului, al iubirii care se îndepărtează și al timpului care trece. În versurile sale, ploaia, de fapt, frunzele și vântul devin parcă ecoul unei inimi nostalgice. Florile sunt de mult plecate. Afară-i toamnă, frunza împrăștiată, scrie poetul, iar în decenul vii, toamna se leagă de așteptare și singurătate. Se scutur frunzele de nuc, s-așează bruma peste vii. La Bacovia, în schimb, toamna nu mai este doar nostalgie, ci aproape o stare de suflet. Este rece, umedă, apăsătoare, cu ploi nesfârșite și străzi pustii. În Pastel, poetul spune simplu, dar tulburător. E toamnă, e foșnet, e somn. Iar dacă Eminescu privește toamna cu melancolia celui care iubește, Bacovia o privește cu tristețea celui care simte că lumea se stinge încet. Toamna, da, vorbește despre frumusețea lucrurilor care pleacă, despre dorul pe care nu-l mai putem întoarce și despre liniștea aceea stranie în care, pentru câteva clipe, parcă ne auzim mai bine pe noi înșine.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Roxana Popescu pentru voi, vreau să fii lângă mine la muzica de colecție. Da, un cântec vechi care ne aduce aminte de multe lucruri, așa ca la început de toamnă. Și ne aduce aminte că a ajuns momentul să le urăm la mulți ani celor născuți astăzi pe 2 septembrie. Da, 2 septembrie, greu să spun septembrie. Oameni care au în numerologia pitagoreică o combinație interesantă între ziua 2 asociată cu sensibilitatea, intuiția, diplomația și nevoia de armonie și luna nouă, simbol al generozității, idealismului, compasiunii și înțelepciunii dobândite prin experiență. Ziua și luna dau împreună numărul 11, un număr considerat maestru, iar vibrația redusă este 2, ceea ce accentuează intuiția și receptivitatea emoțională. Sunt oameni atenți la nuanțe, buni ascultători, capabili să simtă atmosfera unui loc sau starea unui om fără să li se spună prea multe, dar pot deveni vulnerabili și la... poate dezamăgiți la tendința de a pune nevoile celorlalți înaintea propriilor nevoi. Au o imaginație fără limite, o sensibilitate artistică fantastică și o nevoie profundă de relații sincere. Când își găsesc echilibrul între inimă și rațiune, pot transforma această sensibilitate într-o adevărată forță. Lecția lor este să nu confunde bunătatea cu sacrificiul și să învețe că a spune nu, nu înseamnă a iubi mai puțin. La mulți ani tuturor celor născuți astăzi și, bineînțeles, din partea Veronicăi, un mare la mulți ani colegei sale Dana. Urmează acum pentru voi Elena Andrei, iar eu revin, așa cum o știți, de la ora 10 mâine dimineață și de la ora 21 în această seară să vă țin companie la Amurg. Până atunci vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență alături de noi aici la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț se alătură în această săptămână acțiunii europene SPID sub egida Roadpol pentru a reaminti tuturor participanților la trafic că prudența salvează vieți. Până pe data de 6 septembrie, polițiștii vor monitoriza cu prioritate respectarea regimului ilegal de viteză pe toate arterele intens circulate din județul nostru. Polițiștii rutieri vor acționa pentru folosirea la capacitate maximă a echipamentelor de măsurare a vitezei, asigurarea unei prezențe vizibile în trafic, precum și pentru prevenirea accidentelor rutiere. Polițiștii reamintesc tuturor participanților la trafic că respectarea regimului ilegal de viteză poate face diferența dintre o tragedie și un drum parcurs în siguranță. Au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Galeriile de artă la Scărvărel din Piatra Neamț găzduiesc până pe 14 septembrie expoziția personală Viața ca o glosă, semnată de Gheorghe Pintilie. Artistul pornește de la poezia glosă a lui Mihai Eminescu și transpune plastic teme precum destinul, timpul, condiția geniului, lumea ca spectacol și nevoia de cunoaștere de sine. Gheorghe Pintilie este originar din Podoleni și urmă după o carieră de inginer zootehnic și profesor studii de master în pictură la Iași. Din 2024 este membru stagiar al Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Neamț. Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de responsabilizare noilor magistrați definitiv absolvenței promoției 2023-2025 a Institutului Național al Magistraturii. Șeful statului a subliniat că cel mai relevant indicator al sănătății sistemului este încrederea cetățenilor, care în prezent se situează la un nivel critic de 25%, ceea ce impune o corecție colectivă imediată. Serviciul de justiție este public și cel mai important indicator este încrederea oamenilor în sistemul de justiție și dacă încrederea este cum este astăzi de 25%, înseamnă că toți împreună facem ceva rău și este ceva ce toți împreună trebuie să corectăm, le-a transmis președintele tinerilor judecători și procurori. Pe lângă criza de încredere publică, Nicușor Dan a atras atenția asupra necesității de a reechilibra în timp relația dintre sistemul de justiție și cel politic. El a descris un ciclu vicios care a afectat ambele părți, pornind de la neglijența politicului și continuând cu excese din partea magistraților, în special în zona salarială, urmate de o campanie generalizată de blamare a întregului corp profesional. Toate țintele și jaloanele PNRR aflate în responsabilitatea Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației au fost îndeplinite atât în ceea ce privește reformele, cât și investițiile, conform primelor evaluări, a anunțat ministrul interimar Ceche Otilo. Ministerul a început verificarea documentelor încărcate de beneficiari în platformă până la termenul de 30 august pentru confirmarea conformității acestora cu cerințele prevăzute în ghidurile de finanțare. Dacă toate documentațiile sunt în regulă, nu vom pierde niciun euro la Ministerul Dezvoltării, a subliniat Ceche Otilo. În cadrul PNRR, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a gestionat în total 5.871 de contracte și a avut în responsabilitate 19 jaloane și ținte aferente reformelor și 30 de jaloane și ținte aferente unui număr de 12 investiții și subinvestiții. Ministerul Dezvoltării a avut rolul de coordonator al investițiilor în eficientizare energetică și consolidarea seismică a blocurilor de locuințe, a spitalelor, școlilor și altor clădiri publice, a construit creșe noi și moderne și a investit în trasee cicloturistice și în infrastructura modernă și prietenoasă cu mediul din localități, se precizează într-un comunicat transmis de minister. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este mai ușor să-i consolezi pe alții decât pe tine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Se spune că de mult anotimpurile nu știau când trebuie să plece și când trebuiau să vină. Vara își dorea să rămână mereu peste pământ, iar toamna aștepta răbdătoare la marginea pădurilor cu brațele pline de mere, struguri, nuci și frunze aurii. Într-o zi Dumnezeu l-a chemat și le-a spus: fiecare lucru de pe pământ trebuie să aibă vremea lui. Va fi o vreme pentru flori, una pentru soare, una pentru roade și una pentru odihnă. Atunci toamnei i-a fost dăruită luna septembrie. Vă doresc și eu 3 ore bune, dragilor, în această zi de miercuri, 2 septembrie 2026. Bună ziua și bun găsit! Doar o vorbă vă mai spun până la 16. Elena Andrei sunt și vă îmbrățișez.
1: Mi-a bătut azi noapte toamna în geam, mi-a bătut cu degete de ploaie, și la fel ca în fiecare an m-a rugat să o las să intre în odaie, că mi-aduce o cutie de castan și țigări din foi din Rotterdam.

Sper că această piesă v-a adus câteva zâmbete cu toamna în odaie, Walter Ghiculescu, 13 minute peste ora 13, dacă va fi să plângi, plânge de bucurie, dacă va fi să minți, minte în privința vârstei tale, dacă va fi să simți foame, simte foame de iubire, dacă va fi să dorești să fii fericit, dorește-ți în fiecare zi. Da, și acum întrebarea, dragilor, ce loc îți apare în minte când auzi cuvântul fericire? 0755984 de 0, vă stă la dispoziție din acest moment, suntem și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, lăsați acolo comentariile și online pe jurnalfm.ro.

suntem la mijloc de săptămână, la început de luna septembrie, e foarte bine împreună la Jurnal FM. Miercuri, dragilor, spune ale mea, avem soare și vreme bună în cea mai mare parte a țării, la munte, în Moldova și nordul Munteniei se norează din când în când și vin câteva verse cu tunete și fulgere. În sud și în vest avem încă o după-amiază călduroasă, se mai încălzește și în centrul țării, iar în sud-vestul Olteniei, în zona Calafat, temperaturile ajung la pragul caniculei. Vor fi 35 de grade Celsius, în schimb, în estul Transilvaniei și nordul Moldovei se vor înregistra doar 25 de grade Celsius. Din Dobrogea și Bărăgani se anunță o zi însorită, 32 de grade Celsius la amiază. Mai sus, în Moldova sudică, maximele nu trec de 31 de grade Celsius, vor fi și câteva verse cu fenomene electrice. În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță norări și averse care pot să lase în urmă 20 de litri de apă pe metru pătrat. S-ar putea să cadă și grindină, 26 de grade Celsius la Suceava, 29 la Iași și Vaslui. Se încălzește și în ținuturile vestice, iar vremea devine călduroasă. După prânz se vor înregistra 32 de grade Celsius și soarele strălucește pe tot parcursul zilei. Și în Oltenia se încălzește, vreme bună, temperaturile urcă până la 35 de grade Celsius. În București, norii persistă la începutul zilei, o să picure puțin, se vor atinge 32 de grade Celsius pe la prânz. La munte, atmosfera devine instabilă, în Carpații meridionali și orientali o să plouă în mai multe reprize. Pe litoral găsim condiții excelente de plajă, mult soare, briză plăcută, temperaturi care urcă până la 28 de grade Celsius și, evident, tarife mai scăzute. 22 de grade Celsius are apa mării.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

A primit și un premiu această piesă, dragilor, premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare pop vocală a unui duo, da, sau grup. E vorba de Genesis, I Can Dance, o piesă care a venit din anul 1991. Cred că l-ați recunoscut și pe Phil Collins. Primele mesaje primite de la voi la 0755984000. Mircea, bună dimineața! Stand by you și astăzi până la 16. Mulțumesc, Doina! Hei, Elena, dragă, te salut cu toamna în odaie, Walter! Adorabil, ce versuri minunate ai început de nota 10. Dana din Mediaș, servus, draga mea, o inimă mi-ai lăsat. Bine ai venit să ne faci ziua mai frumoasă, da? Să avem sănătate, fericire și iubire, că atunci le ducem pe toate, da, le ducem așa în spate, frumos, da, regulamentar. Și Dana răspunde la tematica noastră, locul care îmi vine în minte când aud cuvântul fericire este acasă, unde găsesc tot ce am nevoie pentru mine ca să mă simt bine, cei dragi care mă iubesc necondiționat și sunt alături de mine, fericire, liniște sufletească, care toate mă fac un om împlinit și fericit. Foarte, foarte frumos, Damian, bună și ție. Da, și cam gata, deocamdată, cred că mai am un mesaj pe Facebook, un gând bun, da? O să le citesc ceva mai târziu. Nu uitați să ne răspundeți la provocarea de astăzi, da? Gică Ciubotariu zice așa, că florile ne fac viața mai frumoasă, după amiază superbă, așa să fie. Și întrebarea din nou, ce loc îți apare în minte când auzi cuvântul fericire? Ei, si tu n'existe pas, et moi pourquoi j'existerai? Da, ați ghicit. Vine Judasa, un remix foarte frumos.

O zi foarte importantă în muzică, vă spun și de ce. Avem foarte multe evenimente și în muzica internațională și în muzica românească. 1946, The Rolling Stones au înregistrat la Londra celebra piesă Little Red Rooster, o preluare după standardul blues al lui Willie Dixon. Piesa a urcat ulterior pe locul întâi în Marea Britanie, așa cum era de așteptat. În 1972, Rod Stewart a ajuns pe locul întâi în clasamentul din Marea Britanie cu piesa You Wear It Well. În 77, Thin Lizzy a lansat al 8-lea sau album de studio Bad Reputation. În 88, mergem, a debutat turneul mondial Human Rights Now pe stadionul Wembley din Londra, avându-i în prim plan pe Bruce Springsteen și Peter Gabriel. În 95, s-a deschis oficial la Cleveland, în statul Ohio, celebrul muzeu Rock and Roll Hall of Fame dedicat istoriei și importanței muzicii rock. Și ajungem în 2005, Mariah Carey a reușit performanța de a ocupa primele două poziții simultan în topul single-urilor din America cu piesa cu piesele, We Belong Together și Shake It Off. Da, să văd aici ce avem noi, ce nașteri și ce comemorări sunt câteva, o să povestesc ceva mai târziu despre ele. Amor, si esas cosas de la vida, Julio Iglesias și Milo, v-am pregătit în călătoria noastră doar o vorbă să-ți mai spun.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Da, eu am închis fereastra când am venit la serviciu. Cătălina făcea aici aerisire, făcea tot felul de lucruri, da, ca să fie o emisie ușoară. Evident, final de ora 13, dragilor, mai glumim. Avem și minutul de istorie. La data de 2 septembrie 1909, un număr de 47 de scriitori se întruneau în amfiteatrul liceului Lazar din București și puneau adevăratele temelii ale societății scriitorilor români, care era totuși o continuare a societății înființată în 1908 de Cincinat Pavelescu. Pe aceeași dată, 1943, Antonescu și Hitler se întâlneau în Germania pentru o reconfirmare alianței dintre cele două țări. În 45, pe 2 septembrie, se semna actul privind capitularea necondiționată a Japoniei. Sfârșitul celui de-al doilea război mondial, semnarea actului s-a desfășurat pe bordul navei de linie Missouri. Da, vasul a avut un rol important în luptele din Pacific, iar președintele SUA de atunci, Harry Truman, l-a preferat ca loc de desfășurare a ceremoniei și pentru faptul că purta numele statului în care s-a născut. Ceremonia a început la ora 9 și a durat 20 de minute, la finalul acesteia punându-se capăt unui devastator conflict. Și vă mai spun că la data de 2 septembrie 1958 era inaugurat la București Muzeul George Enescu.

Minunat s-a completat și Twain cu Lionel Richie pentru această piesă Endless Love, final de oră. Prima oră, doar o vorbă să-ți mai spun. Ce loc îți apare în minte când auzi cuvântul fericire? Mai am două răspunsuri. Bună ziua, de lângă Roma, ne scrie Gică. Automat, locul unde m-am născut și crescut nicăieri pentru mine nu are valoare mai mare ca acest loc. Zi bună, ne dorește. Și Damian lasă un răspuns. Când spun fericire, văd un apus, dar nu apusul în sine, ci omul lângă care ai vrea să-l privești. Aceasta este tematica, dragilor. Vă aștept la 0755 984 de 0, numărul nostru de WhatsApp sau pe grupul

0: ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Marți la ora 12:20, printr-un apel la 112, a fost anunțată producerea unui accident rutier în satul Cotovameș din comuna Horia. Un autoturism a părăsit partea carosabilă și a lovit un podez din beton. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, în mașină se afla doar conducătorul auto, care a fost asistat medical la fața locului de un echipaj smurt de terapie intensivă mobilă. La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri roman, precum și echipaje ale poliției. La sosirea forțelor de intervenție, șoferul era deja ieșit din autoturism. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, autoturismul a părăsit partea carosabilă și a lovit un podez din beton. Pompierii au intervenit și pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. În perioada 4-6 septembrie, Piatra Neamț va găzdui cea de-a 6-a ediție a Neamț Art Festival, care revine după un an de pauză cu 3 zile de muzică, artă, spectacole și activități pentru întreaga familie. Festivalul este organizat de Centrul pentru Cultură și Artă Carmen Seculare Neamț cu finanțarea Consiliului Județean Neamț și are ca partener Primăria Municipiului Chișinău prin proiectul Zilele Chișinăului la Piatra Neamț. Vineri, festivalul va debuta cu expoziții la Muzeul de Artă și Muzeul de Etnografie, urmat la Curtea Domnească de reconstituiri istorice, ateliere de pictură și fierăriți și o prezentare de modă cu inspirație dacică. De la ora 19 vor concerta Lupii lui Calancea și Guz. Sâmbătă, pe 5 septembrie, de la ora 17, sunt programate statui vivante, mimi, oameni pe catalige, păpuși uriașe, ateliere pentru copii și teatru de magie. De la ora 19, pe scenă vor urca Zdob și Zdub, iar seara va continua de la 20:15 cu proiecția filmului Tânăra și Mare în piață Turnului. Duminică, pe 6 septembrie, de la ora 17, cei mici sunt așteptați la activități dedicate lor, iar programul cuprinde și un flash mob și o expoziție de artă în aer liber. Festivalul se încheie de la ora 19 cu Camerata Chișinău alături de soliștii Mila Daniel Ceac, Mihai Gandraman, Irina Maiscaia, Vitalia Advanov, Cătălina Advanov, Ana Maria Advanov și Ionuț Ungureanu. Ministrul interimar al afacerilor interne, Cătălin Predoiu, spune că este necesară elaborarea unui concept de apărare privind dronele raportat la natura și complexitatea acestei noi amenințări cu consultarea tuturor instituțiilor, inclusiv a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Recenta dezbatere din Comisia de Apărare a Senatului cu privire la pericolul reprezentat de drone raportat la legislația în vigoare trebuie să fie doar un prim pas în demersul Parlamentului pentru adaptarea legislației la amenințările militare reprezentate de dronele militare eșuate pe mare, la malul mării sau în interiorul teritoriului național. O legislație adaptată a acestor pericole trebuie să plece de la câteva premise, cum ar fi natura militară a acestor amenințări, studiul cazurilor de drone care au accesat marea teritorială, zona economică exclusivă sau teritoriul național, capacitățile de detecție aflate în operarea tuturor instituțiilor, logistica, tehnica și bugetele aflate la dispoziția fiecărei instituții, precum și obligațiile legale prezente în legislația în vigoare, a afirmat Cătălin Predoiu. Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România propune guvernului un pachet de 10 măsuri pentru perioada 2026-2029 care să ajute companiile să se mențină în piață, să relanseze investițiile, dar și să protejeze locurile de muncă după ce numai în ultimii 2 ani sectorul a pierdut 25.000 de joburi. Printre măsurile solicitate se numără revenirea cotei de TVA pentru Horeca la 9% față de 11% acum, relansarea voucherelor de vacanță, garanții de stat pentru credite, eșalonarea datoriilor fiscale și reducerea taxării muncii, acestea fiind considerate urgente pentru următoarele 90 de zile de către patronatele din turism. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. E mare bogăție să te mulțumești cu puțin. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

O vorbă spune să nu regrezi niciodată nimic din ceea ce s-a întâmplat în viața ta. Nu mai poți da timpul înapoi, nu mai poți schimba nimic și nici nu poți uita cu ușurință. Așadar, ia totul ca pe o lecție și mergi mai departe. Asta facem și noi, mergem mai departe la Călătoria Doar o Vorbă, să ți mai spun, la 9 minute trecute peste ora 14. Vă fac cunoștință cu piesele care vor intra în Unda Jurnal FM. I just called to say I love you.

Un sfat de oră 14, nu renunța niciodată la ceea ce-ți dorești. Când devine greu, privește cerul și amintește-ți că acolo sus este cineva care-ți poartă mereu de grijă.

Într-o zi de 2 septembrie 1995 se deschidea la Cleveland, statul Ohio, muzeul Rock and Roll Hall of Fame, v-am spus despre el, un muzeu dedicat industriei muzicii și istoriei unor artiști, producători sau formații foarte cunoscute sau care au avut o influență deosebită asupra industriei muzicii. În special din domeniul rock and roll, o serie de artiști sunt introduși în panoplia muzeului prin intermediul unei ceremonii anuale desfășurate la New York City. În cadrul primei ceremonii au fost introduși la data de 23 ianuarie 1986, Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Sam Cooke, The Everly Brothers, mai văd aici Jerry Lee Lewis, Little Richard și Elvis Presley. În prezent, grupurile sau indivizii sunt calificați pentru introducerea la 25 de ani de la prima apariție a unei înregistrări. Nominalizații trebuie să aibă o influență și o importanță deosebită în istoria rock and roll. 4 categorii sunt recunoscute: artiști, non-artiști, influențe timpurii și, începând cu anul 2000, oameni din culise. Da, din culise ni se șoptește că vine Stevie Wonder, I just called to say I love you.

Un mesaj foarte frumos a venit de la Cluj, de la Dorina. Fericirea poate însemna să știi, să ai cui să-i zici bună dimineața, dar cât de frumos! Fericirea pentru mine înseamnă acasă, acasă înseamnă locul unde sunt alături de oameni dragi, unde pot să fiu eu însumi. O zi fericită tuturor, așa să fie, un alt mesaj de nota 10 de la Mircea. Uite ce zice Mircea. Trebuie să fii în foarte multe locuri ca să fii fericit și eu îl întreb dacă are un loc special și el zice Jurnal FM.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
0: Jurnal FM.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry.
1: Uite așa, când ești necăjit să asculți piesa asta, Don't Worry, Be Happy, atunci când te îngrijorezi, practic amplifici orice problemă. Da, dar ce să facem să nu ne mai îngrijorăm? Bobby McFerrin a dus dintre noi acum câțiva buni, 28 de minute peste ora 14, avem și un jurnal de actor, Keanu Charles Reeves, născut pe 2 septembrie 1964, un actor și muzician canadian, a primit diferite distincții. De-a lungul unei cariere pe ecran care se întinde pe 4 decenii, este cunoscut pentru rolurile sale principale în filme de acțiune, imaginea sa publică amabilă și eforturile sale filantropice. În 2020, The New York Times l-a clasat pe locul 4 în topul celor mai mari actori ai secolului 21, iar în 2022, revista Time l-a numit una dintre cele mai influente 100 de persoane din lume. Asta e ceva. Născut la Beirut și crescut la Toronto, Keanu Reeves și-a făcut debutul în actorie în serialul de televiziune canadian Hang In din 1984, înainte de a-și face debutul în lungmetraj în Young Blood. Rolul său important a fost în comediile SF Bill and Ted's Excellent Adventure și, da, a fost lăudat pentru interpretarea unui escroc în drama independentă My Own Private Idaho și s-a impus ca erou de acțiune cu roluri principale în Point Break din 1991 și Speed din 94. După mai multe dezamăgiri la box office, interpretarea lui Keanu Reeves în filmul de groază The Devil's Advocate în 97 a fost foarte bine primită, o celebritate și mai mare a devenit odată cu rolul de la din Matrix. Neo, știți foarte bine, din 99 până în 2016, Keanu Reeves a fost cel mai bine plătit actor pentru o singură producție, pentru reluarea rolului în continuările din 2003, Reload și Revolution. De asemenea, l-a interpretat pe John Constantine în Constantine în 2005, frumos film. Da, și sunt multe de spus despre el. Să fie, la mulți ani, fericirea are chipul tău, atât am de spus. We'll be right back.

0: O zile de cultură, folclor și muzică corală, dragilor, în acest weekend, o ocazie de a descoperi tradițiile bănățene și de a participa la un program artistic divers, acum vă spun mai multe. Palatul Cultural din Reșița găzduiește în perioada 5-6 septembrie 2026 cea de-a 15-a ediție a evenimentului Zilele Palatului Cultural, manifestare dedicată culturii, tradițiilor populare și muzicii corale, da? Dacă v-am făcut poftă, mă bucur, nu uitați de Reșița și mai am zacuscă de artă. Zacusca de artă revine la Târgu Mureș, în cetatea medievală, muzică, arte vizuală, teatru, ateliere interactive, la o nouă ediție a evenimentului Zacusca de artă. Da, interesant se numește. Între 4 și 6 septembrie, cetatea medievală din Târgu Mureș va fi din nou scena unei ediții Zacusca de artă cu muzică, da, live, ateliere interactive, tot ce trebuie. Programul festivalului va fi completat și de expoziții și spectacole de teatru. Proiectul este cofinanțat de municipiul Târgu Mureș. În urma câștigării concursului de proiecte pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale pe anul 2026. Sună foarte bine!
1: Yo, Immortals back, we still in here. Hey yo, Mrenta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my immortals out there.

E miercuri, dragilor, azi nu mai strâng clipele în pumn, le lasă cadă una câte una ca ploaia pe un geam, nu trebuie să păstrez tot ce trece prin mine. Da, câteva cuvinte frumoase, uite, stăteam de vorbă cu ascultătoarea dragă mie și îmi zice așa, tot ce e frumos dispare prea repede, nu știi de ce? Eu cred că poate de asta ni se pare frumos, că durează puțin, asta e răspunsul meu, draga mea. Da, Elisabeta, să ai poftă mare, mulțumesc de fotografii, mi-ai făcut poftă și Gică, Ciobotaru, ne dorește o zi frumoasă, pace, sănătate, să vă fie sufletul și astăzi în liniște, o după amiază plăcută.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

Da, o grădină secretă, acolo se află și fericirea. Fiecare are grădina lui secretă. Noi avem câteva destinații de vacanță pentru această toamnă 2026. Zona mediterană este încă la mare căutare în luna septembrie, cu temperaturi care coboară ușor, însă sunt potrivite pentru navigat și pauze de plajă. Mergem în Maldive. Musonul de sud-vest care afectează Maldive în perioada iulie-august a trecut deja. Cerul este senin și ploile sunt foarte puține. E bine de mers, de făcut surfing și cu fundări, da, și puteți da nasă-nas cu delfinii până un alta. În Croația, deși sezonul turistic este încheiat, copiii din majoritatea țărilor europene s-au întors la școală, vremea este plăcută și bună de plajă, apele sunt calde, șansele de ploaie fiind limitate, puteți pleca într-o vacanță în doi, între Mediterana și Oceanul Atlantic. Coastele Marocului sunt perfecte pentru plajă în această perioadă. Cele mai populare stațiuni sunt conectate la aeroporturi internaționale și turiștii au la dispoziție multe locuri istorice pe care să le exploreze. Și în Sri Lanka, poposim puțin în această lună septembrie. Pe coasta de nord-est a statului Sri Lanka încă se mai poate face plajă în septembrie. Este timpul potrivit pentru a vizita golful Arugam și coasta de la nord, cu vreme bună și ploi puține. De cealaltă parte a insulei, vremea este umedă, dar încă se poate vizita triunghiul cultural, care include 5 locuri incluse în patrimoniul mondial UNESCO, precum și parcurile naționale. Alte destinații de top în această perioadă sunt insulele grecești, Creta și Rodos, stațiunile din Cipru și Antalya, insula spaniolă Tenerife, și lista poate continua. Salutări, Claudia, spor să ai la treabă, da, ești cu urechea pe noi încă de la început, îți mulțumim și astăzi.

m-a făcut să meditez această piesă, să-mi doresc un lucru ușor, fiindcă e trăgător. Dacă ai ghicit Mircea Baniciu, dragilor, și recomandare de film, foarte repede, că se termină și această oră, din 2016, Lion sau Lion, cum vreți voi, Leu, în traducere simplă, cu 6 nominalizări la Oscar și 4 nominalizări la Globul de Aur, acest film este de-a dreptul impresionant. Este povestea unui copil de 5 ani, un băiat pe nume Saro, care pornește în căutarea familiei pierdute. În copilărie, dintr-o greșeală, băiatul se îndepărtează de casă, urcând într-un tren care îl duce din satul său natal în Calcuta. De acolo începe aventura vieții lui, încearcă fără succes să ajungă acasă, fiindcă pronunță greșit numele statului în care locuia. Astfel ajunge să se protejeze de obstacole, să scape de pericole ce este în față și, în cele din urmă, este adoptat de către o familie din Australia. Interesant film, așa spun recenziile, poate să-l urmărești și în această seară, Lion sau Lion, 2016, regizor Garth Davis și un nume mare, Nicole Kidman, acolo în film.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Spitalul județean de urgență Piatra Neamț va transforma unitatea de terapie intensivă coronarien într-o unitate de supraveghere și tratament avansat al pacienților cardiaci critici în cadrul unui proiect finanțat prin programul Sănătate. Noua unitate va beneficia de echipamente performante necesare pentru diagnosticarea, monitorizarea și tratarea pacienților cu afecțiuni cardiovasculare severe. Pentru cei din exterior, aceste acronime pot părea simple detalii administrative. Pentru reprezentanții spitalului, trecerea poate reprezenta granița dintre supraviețuire și dizabilitate. O viziune modernă nu este suficientă fără instrumentele potrivite. Prin aceste dotări, echipa medicală primește mijloacele necesare pentru a lupta cu cele mai severe patologii cardiovasculare, a declarat într-o postare pe pagina de Facebook a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, dr. Daniela Enea, medic primar cardiologie. Sistemul centralizat de monitorizare a funcțiilor vitale va permite supravegherea permanentă a pacienților. Transportul public electric se extinde dincolo de municipiul Piatra Neamț. 18 autobuze electrice din flota Societății de Transport Public Neamț, achiziționate printr-un proiect finanțat prin PNRR, vor putea fi utilizate și pe traseele care deservesc comunele Alexandru cel Bun, Gârcina și Dumbrava Roșie. Extinderea a fost posibilă în urma demersurilor realizate și aprobărilor obținute de la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, documentația proiectului prevăzând inițial utilizarea autobuzelor doar în municipiul Piatra Neamț. Premierul interim Marilie Bolojan apreciază că România nu ar fi pierdut bani din PNRR dacă cei responsabili și-ar fi făcut temele la timp prin implementarea proiectelor și adoptarea legilor necesare. Ilie Bolojan a subliniat că echipele de negociere au avut un aport foarte important în vederea implementării SAFE și PNRR. Cu bune, cu rele, dacă ne-am fi făcut temele la timp, nu am fi pierdut bani, pentru că avem niște pierderi pe PNRR, pentru că am întârziat foarte mult proiectele, le-am limitat în urma unor negocieri. Trebuia să construim 19 spitale, dar le-am redus la 8. Unele jaloane au fost eliminate sau îmbunătățite, dar tot am pierdut din vina noastră sume importante. Sau pentru că nu am fost în stare să terminăm proiectele, sau pentru că nu am trecut o lege, cum este cea a salarizării, care nu are doar un impact financiar, ci are un impact de predictibilitate și de control al unor cheltuieli de bază, care afectează structural bugetul de stat, a arătat Ilie Bolojan. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, admite că există anumite discontinuități pentru anumite medicamente, inclusiv unele prescrise pacienților diagnosticați cu diverse forme de cancer, însă susține că sub nicio formă nu există astfel de discontinuități în România din motive imputabile Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Astfel de discontinuități există nu doar în România, există în toate țările din Uniunea Europeană și din lume și astfel de discontinuități există în primul rând datorită unor probleme de producție sau unor probleme pe lanțul de distribuire. Sub nicio formă nu există astfel de discontinuități în România din motive imputabile Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aceasta fiind instituția care se ocupă cu finanțarea și de contarea acestor medicamente, a declarat Horațiu Moldovan. Acesta a subliniat că există la nivelul Ministerului Sănătății instituții care se ocupă cu importul acestor medicamente, Casa Națională de Asigurări de Sănătate ocupându-se de plata acestora. Instituția nu are atribuții cu privire la importul acestor medicamente, aceasta fiind o activitate comercială, a mai precizat șeful CNAS. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Entuziasmul te poate ajuta să găsești uși noi, însă pasiunea este cea care te va ajuta să le deschizi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Dacă va fi să dorești să fii fericit, dorește-ți în fiecare zi. Îmi place să cred că tot ce mai bun abia acum urmează. Poate e o speranță deșartă, poate e o minciună nevinovată, poate e o dorință sau o teamă, dar poate e adevărat. Ultima oră de emisie, dragilor, doar o vorbă vă mai spun. Sunteți la Jurnal FM în această zi de septembrie 2 pe an 2026. Și ascultați cea mai bună muzică. Ce bine sună la Bohème.

Medicamentele sufletului se numește următoarea rubrică, adică avem o recomandare de carte, dragilor. Se numește Ficarul care curge, o carte scrisă de Paulo Coelho. Foarte ușoară, să știți, o parcurgeți într-o după-amiază. Ficarul care curge este o continuare captivantă a reflecțiilor lui Paulo Coelho, oferind o colecție de povești și gânduri menite să inspire, să provoace și să aducă claritate în fața schimbărilor inevitabile ale vieții. Tradus în zeci de limbi și citit de milioane de oameni din întreaga lume, Paulo Coelho reușește să transforme experiențele cotidiene în lecții de viață profunde. De la întâlniri aparent banale la momente de introspecție, fiecare fragment al cărții te invită să privești viața cu mai multă deschidere și mai mult curaj. Mai sunt și alte cărți, Alchimistul, scrisă tot de Paulo Coelho, și Al cincilea munte, da? Să fie recomandări pe astăzi. Ficarul care curge, da, aceasta este recomandarea mea pentru ziua de septembrie 2, pe an 2026.

Două detalii am să vă spun despre următoarea actriță. Are 157 de centimetri și face astăzi 60 de ani. E vorba de Salma Hayek-Pinault, o actriță, regizoare și producătoare de film mexicană. Și-a început cariera în Mexic în telenovela Teresa, jucând apoi în filmul Los Milagros, rol pentru care a fost nominalizată la premiul Ariel. În 1991, Salma Hayek s-a mutat la Hollywood și s-a consacrat prin rolurile din Desperado, Dogma și Wild Wild West din anul 1999. Este prima actriță americană nominalizată la premiul Oscar pentru cea mai bună actriță și a doua actriță latinoamericană care a primit o nominalizare la premiile Oscar după Fernanda Montenegro. Nominalizarea la Oscar a fost pentru rolul interpretat în filmul Frida, creație pentru care a fost nominalizată și la Globul de Aur și la premiile BAFTA. Pe 19 noiembrie 2021, Salma Hayek a fost onorată cu o stea pe Hollywood Walk of Fame. La ceremonia de premiere au participat alături de familia actriței și prietenul ei, actorul Adam Sandler. La mulți ani!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

O voce romantică, suavă, aparține lui Mireille Mathieu, Fente Moi, după Tornero, piesă semnată de Santo California. 15 și 28 de minute, avem și informații din muzică, o piesă lansată în urmă cu 15 ani, a reușit să bată toate hiturile noi ale verii pe TikTok. The One That Got Away de Katy Perry a fost desemnată melodia verii 2026 la nivel global după ce a devenit coloană sonoră pentru peste 42 de milioane de videoclipuri și a generat mai mult de 55 de milioane de vizualizări. Da, zic eu că e foarte bine și mai avem încă o știre. George Michael revine în atenția fanilor cu George Michael The Fate Tour, un film concert realizat din imagini de arhivă nemaivăzute până acum. Producția se concentrează pe concertul susținut de artist din 1988 la Paris din turneul Fate și va fi proiectată în cinematografele internaționale începând cu 4 noiembrie.

0: O fotografie și un răspuns frumos au venit de la Mia, fata cu fluturi. Da, la Bacău, acolo mă duce gândul. Fericirea mea frumoasă. La bunici, acolo mi-am petrecut o jumătate din copilărie. Acolo am învățat că poți fi fericit cu foarte puțin, că fericirea înseamnă simplitate, iar oamenii aceia, în simplitatea lor, au fost cei care m-au învățat primele rugăciuni. Aș da orice pentru încă o oră petrecută în grădină, sub prun sau sub măr sau în cireș. Zile cu fericire tuturor. Bună ziua, Ciprian.
1: Bine ne-am regăsit, Elena.
0: Trăgei cu urechea.
1: Mai ancorat așa un pic în
0: tematică, nu? Și în trecut.
1: Și în trecut mai ancorat așa un pic, chiar îmi imaginam, da.
0: Ce ți imaginai, că erai la furat de cireșe?
1: Nu, că eram acasă la bunici, la mamaia și la tataia și băteam mingea pe tepșan.
0: Aha, deci dacă îți pun întrebarea, cred că ăsta o să fie răspunsul. Ce loc îți apare în minte când auzi cuvântul fericire?
1: Da, clar, ăsta e. Ăsta e, era fericirea aceea în tihnă. Fericirea în tihnă.
0: În tihnă.
1: Fericirea pe care nu o puteai contabiliza în momentul respectiv. Nu aveai unde să o imprimi. O imprimai doar în suflet. Și vorbeai despre fericirea respectivă cu prietenii, cu vecinii de la bloc în momentul în care
0: simțeai,
1: ajungeai acasă.
0: O trăiai, efectiv.
1: Da, o trăiai. Nu îi făceai poze, o luai cu tine. Nu, o trăiai și atât. Punct.
0: Rămânea pe retină.
1: Așa, punct, și atât. Acum avem tot felul de mijloace, facem poză, filmăm și trecem de momentele pe care ar trebui să le punem la suflet. Exact.
0: Da.
1: Deci trebuie să filmăm, trebuie să facem o poză, trebuie să imortalizăm, trebuie.
0: Nu trebuie nimic.
1: Atunci nu trebuia nimic.
0: Eram fericit și nu știam.
1: Exact. Da, atunci trebuia să te duci să furi niște cireșe, atunci trebuia să
0: cireșe, apropo,
1: bineînțeles,
0: da.
1: Și cireșe, și mere, și prune, și corcoduși.
0: Și pere, da.
1: Da, cum?
0: Și ai fost prins vreodată?
1: Tot timpul.
0: Aveai picioarele lungi, puteai ca o gazelă.
1: Nu,
0: și
1: eu fiind mic, stăteam cu picioarele scurte, deci tot timpul mă împiedicam, știi?
0: Ia zi, ce ai pregătit tu pentru drive astăzi?
1: Dacă ai putea relua un obicei bun din trecut, care ar fi acela? Și nu spune că furai cireșe cu furtul de cireșe.
0: Un obicei bun. Apoi să fac mai mult sport. Am fost sportivă cândva.
1: Da?
0: Și mă mișcam mai mult, da.
1: Bravo.
0: Ăsta ar fi un obicei bun, zic. Tu?
1: Bravo.
0: Ce-i face?
1: Eu ultima oară când am făcut sport a fost acum mulți ani pe stadion, am alergat cu fiii mei și cu fiica mea.
0: Asta am mai făcut și eu, dar se pune?
1: Nu știu dacă se pune, dar a fost un obicei să merg mult.
0: Să merg pe jos. Să te cațeri,
1: să merg pe jos. Asta mi-ar lipsi, obiceiul ăsta. Am început să-l reiau.
0: Dar știu eu de ce l-ai reluat, că s-a scumpit motorina.
1: Da, exact.
0: Vezi că e bine, totul se întâmplă cu un motiv.
1: Da, bineînțeles, dar nu prea-mi plac motivele astea. Adică aș renunța la motivele astea. Dar da, mersul pe jos, nu știu dacă face piciorul frumos.
0: Ba, da,
1: la mine tot
0: de asta ai picioare frumoase.
1: Da, și mici.
0: Bine, hai să mai ascultăm muzică, Ciprian. Ne te așteptăm cu drag după 16.

Lacrimile cred că devin mai ușor de suportat noaptea, nu știu, cred că despre asta cântă Cyril și James Blunt, o colaborare foarte reușită din 2025. Celor câți apare în minte când auzi cuvântul fericire, ce frumos a scris și Laura, hei, draga mea dragă, fericire, o plajă albă, la o mare turcoaz, evident, cu mine pe plaja aia. Cred că încap și eu, zic Laura, nu știu, poate îmi răspund. Salutare, Mihaela, de la plajă trecem la legume sănătoase de toamnă. Dovleacul, dragilor, e bun să-l mâncați. Este plin de beta-caroten care protejează vederea și pielea. Conține multă vitamina A și ajută inima, acest dovleac. Varza albă sau roșie este o sursă excelentă de vitamina C și antioxidanți, întărește sistemul imunitar. Specla roșie curăță sângele și este bogată în fier, potasiu și fibrele. Susține sănătatea ficatului și dă energie foarte mare. Conopida și varza de Bruxelles fac parte din familia cruciferelor, au puține calorii și conțin mulți nutrienți care reduc inflamațiile. Morcovii și legumele rădăcinoase sunt bogate în fibră, vitamina K și calciu, ajută digestia și mențin sănătatea oaselor. Și mă opresc la cartofii dulci, oferă carbohidrați sănătoși, fibre și vitamina C, au un gust delicios și țin sațietatea mai mult timp. Adică suntem sătui. Ce merge cu legumă? O piesă din capitolul nostru, muzica de colecție, se numește Sărut, femeie, mâna ta.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

E de simplu, zice lui Capaldi, Stay Love, vă rămâi dragoste chiar și când drumul pare așa mai nevoios. Aproape de final, dragilor, mai avem 12 minute. Până la știri, mai avem și mesaje și două știri. Viorica zice că visează la România noastră frumoasă, condusă de o persoană cu drag de patrie, care să-și dea viața pentru țară și popor, iar poporul român să fie îndestulat de toate, cu tineretul întors în țară, la copii și la părinți. Asta înseamnă fericire. Și am încălecat pe oșa și am încheiat povestea mea. N-am zis-o eu, a zis-o Viorica. Mai am un mesaj de la Mihaela în legătură cu tematica fericire egal plimbare în natură. Cred că pe munte, da, fericirea acolo să fie. Spuneam că am două știri foarte, foarte scurte. Festivalul Național de Folclor Strugurele de Aur ajunge în 2026 la ediția cu numărul 22. Evenimentul se desfășoară între 2 și 4 septembrie la Palatul Cultural din Blaj. Și un alt eveniment între 10 și 13 septembrie, 10 ani de Street Food Festival se sărbătoresc la Timișoara în această perioadă. Spuneam 10-13 septembrie, publicul este așteptat, da, acolo în centru pentru a se bucura de ediția aniversară alături de Killaphonic, The Motans și Om la Lume.

Onume frumos de alinte la Ela, Franțighel, final de călătorie, doar o vorbă vă mai spun, de fapt doar o poezie scrisă aseară. Flor de colț se numește, deși lumea merge înainte, eu am rămas puțin pe loc să râd, să plâng, să mă adun din toate câte un pic în ordine firească. Respir și îmi doresc ca pietrele să crape, din ele să răsară flori de colț sau cântece să mă reducă la tăcere. Mirific mi-ar părea cu fluturii să-mi împart din toamnă să pot rescrie universul și destine. Respir și îmi doresc ca orice durere să se împrăștie precum un fum bizar și printre frunze să alunec, dar sufletul să mi-l păstrez curat. Mulțumesc, dragilor, de companie. A fost frumos și astăzi, o ediție de 10, miercuri. Să aveți parte de o seară minunată. După ora 16 vine Ciprian Solomon și Drive. Elena Andrei sunt, rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: Jurnal FM. Este ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Printr-un apel la 112, pompierii nențeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la o anexă gospodărească din comuna Bălțătești. La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Neamț, precum și un echipaj al poliției. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat în interiorul unei anexe gospodărești, existând posibilitatea propagării la întreaga gospodărie. O femeie în vârstă de 66 de ani a fost asistată medical la fața locului de echipajul SMURD și ulterior transportată la spital. Pompierii au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului. În urma acestui au ars aproximativ 50 de metri pătrați din anexă. Echipajele au reușit să limiteze propagarea flăcărilor la casa aflată în apropiere. Cauza probabilă de producerea incendiului a fost focul deschis în spații închise, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Primarul municipiului Piatra Neamț, Adrian Niță, a primit vizita excelenței sale Takashi Kataya, ambasadorul Japoniei în România. Potrivit primarului, întâlnirea a fost una caldă, deschisă și plină de oportunități pentru viitorul comunității. Adrian Niță spune că i-a vorbit ambasadorului despre Piatra Neamț și județul Neamț, despre energia oamenilor, peisajele și tradițiile zonei. Discuțiile s-au concentrat pe 4 piloni esențiali pentru viitorul orașului în domeniul economiei, atragerea de investiții și crearea de noi oportunități de afaceri în domeniul turismului, promovarea municipiului Piatra Neamț și a județului ca destinație de referință în domeniul educației, proiecte de schimb de experiență și dezvoltare pentru tinerii noștri, iar în domeniul cultural, inițiative comune care să aducă valoare comunității. Reorganizarea Romsilva riscă să blocheze regia și pune în pericol pădurile statului, avertizează Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva, care a sesizat oficial Consiliul Suprem de Apărare a Țării pe acest subiect. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a impus prin hotărâre guvernamentale reorganizarea Romsilva în 19 direcții silvice regionale. A promovat cu insistență acest proiect în paralel cu o neobosită campanie de denigrare a Romsilva și a silvicultorilor români, dar conducerea ministerului nu a prezentat nicio analiză profesională care să fi stat la baza acestei formule de organizare. Nu se știe cine semnează din punct de vedere tehnic proiectul. Nu a fost prezentată nicio evaluare de impact economic, social sau funcțional care să demonstreze că structura aleasă este cea corectă. Mai mult, decizia a fost luată în grabă înainte de finalizarea auditului organizațional independent al Romsilva, un audit despre care conducerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor fusese informată din timp. Acum auditul există, iar concluziile lui contrazic flagrant soluția impusă de minister. Soluția rezultată ca optimă este organizarea Romsilva în 26 de direcții regionale, se arată într-un comunicat al organizației profesionale. România are nevoie de infrastructură digitală simplă pentru utilizator, sigură, interoperabilă la nivel european și construită coerent, a declarat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului Irineu Dărău în contextul lansării site-ului oficial RoWallet. Irineu Dărău salută lansarea site-ului oficial RoWallet și publicarea documentației tehnice a proiectului în regim deschis. Comunitatea tehnică, instituțiile și mediul de afaceri pot urmări astfel dezvoltarea soluției și pot contribui la ecosistem. RoWallet reprezintă soluția națională prin care cetățenii vor putea utiliza direct de pe telefon identitatea digitală și o serie de documente și atestate electronice. Portofelul va permite accesarea unor servicii publice și private în România și prin interoperabilitate europeană în celelalte state membre ale Uniunii Europene. Un element important al soluției îl reprezintă controlul utilizatorului asupra propriilor date. Acesta va putea decide ce informații transmite, cui și în ce scop, inclusiv prin utilizarea mecanismelor de dezvăluire selectivă a atributelor. România se află în prezent în prima etapă de implementare a ecosistemului național românesc pentru portofelul european de identitate digitală. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Speranța este importantă deoarece face ca clipa prezentă să fie mult mai ușor de suportat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ei, ce vreau să-ți fac? Vreau să-ți fac să-ți fie bine. Asta vreau să-ți fac. După amiezile au darul lor, acela de a ne aduna, de a ne așeza gândurile și de a ne lăsa, măcar pentru o clipă, respirația să se liniștească. Iar astăzi, în această minunată zi de miercuri, în a doua zi din septembrie, simt că ne regăsim cu un pic mai multă lumină în priviri. Bine v-am regăsit, dragii mei, suntem din nou împreună, mai bucuroși, mai frumoși, mai relaxați și, sper eu, pregătiți să trăim o după amiază care să ne pună zâmbetul pe buze. Până la 19 aici la Drive facem ceea ce știm cel mai bine, aducem energie bună acolo unde sunteți, în mașină, la birou, acasă sau oriunde vă poartă ziua. Vă oferim muzică, povești, momente care să vă scoată din ritmul agitat al zilei și să vă dea acea doză de optimism de care poate aveți nevoie la final de program. E ora în care ne conectăm, în care ne bucurăm de ce ne aduce după amiaza, în care lăsăm grijile să se așeze undeva acolo în spate și ne permitem să fim pur și simplu bine. Așa că, fără să mai lungesc vorba, emisiunea ta a început. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și te salut!

acum, spuneți așa cu mâna pe suflet de câte ori ați oftat pe piesa asta sau cât de suav așa și romantic ați dansat. Bruno Mars, Risk It All, la 16 și 16 minute. Nu riscă, pentru că avem în continuare o provocare foarte interesantă și clar că nu dau greș cu provocarea asta. Dacă ai putea relua un obicei bun din trecut, care ar fi acela? Asta e provocarea drive-ului. Te aștept cu mesaje în continuare pe WhatsApp la 0755 98 0000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Hai să intrăm așa un pic în trecut, să ne amintim de obiceiurile pe care le-am avut, obiceiurile bune pe care le-am avut. Cred că obiceiurile proaste sau obiceiurile rele încă se țin scai de noi. Da, ce să facem, asta e. Cu obiceiurile bune poate mai, parcă mai renunțăm așa la ele, dar la obiceiurile proaste nu știu dacă renunțăm. Dar de obicei renunțăm. Bine, odată cu vârsta renunți. Și la obiceiurile bune și la obiceiurile rele, iei obiceiuri și îți faci obiceiuri noi. M-a privit destul de întrebător Elena când am vorbit de obiceiuri bune și renunțarea la obiceiurile proaste. Bun, hai să adunăm obiceiuri bune, avem unde le pune. 0755 98 0000. Dacă ai putea relua un obicei bun din trecut, care ar fi acela?

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Ce frumoasă ar fi viața dacă ne-am limita doar la a trăi frumos, fără să ne luptăm, fără să ne luptăm ca să ne fie bine, doar ca să trăim așa, frumos. Ce frumos ar fi! Tina Turner, I Don't Wanna Fight, la 16:28 de minute. Uite, Uniunea Europeană schimbă modul în care sunt proiectate telefoanele, laptopurile și alte dispozitive electronice, pentru ca acestea să poată fi reparate mai ușor și folosite mai mult timp. Ia ca să vezi! Noile reguli urmăresc reducerea deșeurilor electronice, un fenomen aflat în creștere accelerată. Potrivit datelor Organizației Națiunilor Unite, volumul global de e-waste aproape s-a dublat între 2010 și 2022, iar până în 2030 ar putea crește cu încă 32%. Nici Europa nu face excepție. Cantitatea de echipamente electrice și electronice puse pe piață a urcat de la 7,6 milioane de tone în 2012 la 14,4 milioane de tone în 2023. Pentru a limita impactul, Uniunea vrea ca produsele să rămână în uz cât mai mult timp. Asta înseamnă acces mai facil la piese de schimb, instrucțiuni de reparație și costuri mai mici pentru intervenții. În prezent, mulți consumatori renunță la repararea unui dispozitiv din cauza prețurilor ridicate sau a designului care îngreunează accesul la componente. Un exemplu este bateria telefoanelor mobile, odinioară ușor de înlocuit, ea a devenit aproape inaccesibilă în modelele moderne. Defecțiunile tehnice au ajuns astfel să fie un motiv frecvent pentru înlocuirea prematură a produselor. Asta este realitatea până la urmă. Dacă nu te mai ține bateria la un telefon, e clar că îl dai deoparte, îți cumperi altul. E consumerism până la urmă. Asta, nu știu, asta se întâmplă în anul 2026. Nu știu dacă și-a dorit Uniunea Europeană sau și-au dorit cei care vând astfel de dispozitive. Cert este că se întâmplă și cei de la Uniunea Europeană trag un semnal de alarmă și încearcă să facă ceva în acest sens.

Hai să mai tragem un ochi și printre mesajele pe care le-am primit. Dacă ai putea relua un obicei bun din trecut, care ar fi acela? 0755980000 pe WhatsApp sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, grupul de Facebook. Cristian, salutare, să fii mai iubitor și mai corect, părerea mea. Mulțumim, Cristian, și pentru supa de pui pe care ne-ai trimis-o. Adică am și văzut-o, am și, nu știu dacă, na, eu cred că are un gust senzațional, părerea mea, nu știu, acum nu știu ce să zic, să ne spui și nouă. Cristian ne-a trimis mesaje, mergem repede și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Acum, ia să vedem, Gheorghe Ocneanu ne scrie: mi-ar plăcea ca după amiaza de luni până sâmbătă, între orele 17 și 10-18, să pot asculta emisiunea muzicală Metronoma lui Cornel Chiriac la Radio Europa Liberă. Ce frumos! Mulțumim pentru mesaj, Gheorghe, și mulțumim că ești acolo alături de noi. Bun, hai să continuăm petrecerea. Pe tine te aștept în continuare. Dacă ai putea relua un obicei bun din trecut, care ar fi acela?

de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!

Da, o piesă care nu prea ți lasă sângele, îl pune în mișcare efectiv la propriu, dar începutul piesei cam lasă de dorit. Dar compensează toată piesa în sine, este o orchestră, e un fenomen. Lady Gaga, Hold My Hand, la 16:46 de minute. Țineți-mă de mână și haideți să mergem spre provocarea drive-ului. Dacă ai putea relua un obicei bun din trecut, care ar fi acela? Servus, Drago Ciprian, ne scrie Iolanda din Brașov. Bine ne reauzim pe undele Jurnal FM. Uite, ăsta e un frumos obicei și să reiau obiceiul de a merge la sală, să avem o toamnă minunată. Mulțumim, Iolanda. Și Doina ne scrie: simplu, copilăria, locuri cu peisaje de poveste. Era un câmpușor cu florile de toate culorile, dealuri, poteci spre pădure, splendoare. Apoi adolescența cu acele emoții plăcute, irepetabile perioade, acea simplitate cu farmec deosebit și nu erau griji. Eu cred că erau griji, dar nu prea le băgam în seamă. Și foarte bine făceam că nu le băgam în seamă. Ar trebui să facem la fel și acum. Bun, hai să vin și cu o întrebare. Uite, de exemplu, eu aș vrea să

Cât mai multă apă, să mă reîntorc în trecut și să... Bine, n-am renunțat nici acum, dar beau mai puțină. Cât de sănătoasă este apa de la robinet? Este lipsită de mineralele esențiale sau este contaminată cu particule de plastic? Exact la aceste întrebări au încercat oamenii de știință să obțină răspunsurile. Apa este bună pentru organism, știm cu toții, pentru că ne hidratează țesuturile, ajută la reglarea temperaturii corporale, lubrifiază articulațiile și ajută sistemul digestiv să elimine alimentele procesate. De asemenea, suficientă apă ne-ar putea ajuta și la pierderea kilogramelor în plus și ar putea îmbunătăți ritmul metabolismului. Pe de altă parte, consumul insuficient de apă poate afecta dispoziția, poate perturba activitatea fizică și cognitivă. Există studii care spun că și că studenții care beau multă apă se pot descurca mai bine la examene. Ia auzi, asta nu știam. Da, concluzia este că nu este important de unde bem apă, atâta vreme cât consumăm suficientă apă în fiecare zi. Da, asta este cel mai important până la urmă. Bună, mă uit la ceasă și văd că timpul nu prea e prietenul nostru, deocamdată, dar o să ne reauzim în aceeași formulă, eu, prietenul de la radio, cu voi, prietenii mei, imediat după ora 17, după știri, pentru că avem un playlist senzațional. Nu vă spun mai mult decât că am multă muzică bună pusă deoparte numai și numai pentru tine.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț se alătură în această săptămână acțiunii europene Speed sub egida Roadpol pentru a reaminti tuturor participanților la trafic că prudența salvează vieți. Până pe data de 6 septembrie, polițiștii vor monitoriza cu prioritate respectarea regimului ilegal de viteză pe toate arterele intens circulate din județul nostru. Polițiștii rutieri vor acționa pentru folosirea la capacitate maximă a echipamentelor de măsurare a vitezei, asigurarea unei prezențe vizibile în trafic, precum și pentru prevenirea accidentelor rutiere. Polițiștii reamintesc tuturor participanților la trafic că respectarea regimului ilegal de viteză poate face diferența dintre o tragedie și un drum parcurs în siguranță. Au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Galeriile de artă la Scărvărel din Piatra Neamț găzduiesc până pe 14 septembrie expoziția personală Viața ca o glosă, semnată de Gheorghe Pintilie. Artistul pornește de la poezia glosă a lui Mihai Eminescu și transpune plastic teme precum destinul, timpul, condiția geniului, lumea ca spectacol și nevoia de cunoaștere de sine. Gheorghe Pintilie este originar din Podoleni și urma după o carieră de inginer zootehnic și profesor, studii de master în pictură la Iași. Din 2024 este membru stagiar al Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Neamț. Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a avut o convorbire cu secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Marc Rutte, privind principalele provocări de securitate din regiunea noastră, cu accent pe războiul din Ucraina și situația de securitate din Marea Neagră. Prim-ministrul i-a mulțumit secretarului general și NATO pentru sprijinul acordat României și a subliniat necesitatea ca Alianța să își mențină atenția asupra flancului estic și a Mării Negre, inclusiv prin dislocarea de capabilități aliate în România, în contextul intensificării incursiunilor cu drone în spațiul maritim și aerian național. Un alt subiect abordat, pe lângă situația generată de incidentele cu drone, a fost și securitatea navigației Marea Neagră, a informat guvernul. Discuția a reconfirmat angajamentul țării noastre de a consolida securitatea pe flancul estic al Alianței și de a sprijini Ucraina în fața agresiunii ruse. România pregătește zone speciale pentru testarea dronelor. Autoritatea Aeronautică Civilă Română a inițiat demersurile. Autoritatea Aeronautică Civilă Română a inițiat demersurile pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora vor putea fi autorizate în România zone destinate testării sistemelor de aeronave fără pilot la bord. Demersul urmărește să permită testarea noilor tehnologii într-un cadru clar și reglementat, fără a afecta siguranța celorlalți utilizatori ai spațiului aerian și a persoanelor aflate la sol, răspunzând astfel interesului manifestat de operatori de drone și administratori de aerodromuri pentru crearea unor asemenea zone. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Câte vreme suntem încrezători că mâine va fi mai bine, avem capacitatea de a trece mai ușor peste problemele prezentului. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Într-o zi de miercuri și într-o nouă oră de bucurii și stare de după amiază îți transmit gândurile de mele de bine, ora 17 să vă fie zâmbete și bucurie. Viața este ceea ce se întâmplă atunci când ești ocupat să faci alte planuri. Asta spunea John Lennon, nu ne facem planuri, ne facem timp pentru noi, pentru că planurile sunt rupte din prezent, care la un moment dat afectează viitorul. Așa că, dragii mei, să spunem doar prezent și să ne concentrăm pe clipa actuală. Același Ciprian Solomon pentru voi cu noi provocări muzicale, dar înainte de toate haideți să auzim și știrea din sport. Naționala de rugby a României, va juca în luna noiembrie 3 meciuri pe teren propriu în World Rugby Nations Cup, a anunțat Federația Română de Rugby. Stejarii vor întâlni Tonga pe 6 noiembrie, Statele Unite pe 14 noiembrie și Canada pe 20 noiembrie, toate pe stadionul Arcul de Triumf din București. Președintele FRR, Alin Petrache, spune că disputarea partidelor acasă este cel mai mare avantaj, sublinind energia publicului și forma bună arătată în turneul de vară, încheiat cu victoria dramatică împotriva Samoa. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să aruncăm un ochi și peste invitații acestei ore. Începem cu Charlie Puth featuring Kenny G.

Ed Sheeran. Aceștia și mulți alții vor veni alături de noi în a doua oră a drive-ului de astăzi. Cu mine Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

nu mai contează unde sunt, în stânga, în dreapta, în spate, în față, sus, nu mai contează. Cert este că sunt alături de tine și îți mulțumesc pentru că ești acolo. 17 și 17 minute, dacă ai putea relua un obicei bun din trecut, care ar fi acela? Asta e provocarea drive-ului. 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Despre obiceiuri astăzi, ne place să credem că suntem stăpânii deciziilor noastre zilnice, că fiecare gest, de la cafeaua de dimineață până la drumul spre serviciu, este rodul unei alegeri conștiente. Uite, neuroștiința ne oferă însă o imagine mult mai puțin romantică și mult mai fascinantă. O parte covârșitoare din ceea ce facem zi de zi nu este decizie, ci obicei. Un traseu neuronal bătătorit care funcționează aproape în afara controlului nostru conștient. Cercetătorii vorbesc despre existența unor circuite specializate în creier, situate în structuri numite ganglioni bazali, care preiau treptat controlul comportamentelor repetate, eliberând astfel resursele cognitive ale creierului pentru altceva. Cu alte cuvinte, obiceiurile nu sunt un semn de lene mentală, ci exact opusul, o formă de eficiență, un mod prin care creierul nostru economisește energie pentru deciziile cu adevărat importante. Provocarea drive-ului despre obiceiuri. Bineînțeles, dacă ai putea relua un obicei bun din trecut, care ar fi acela?

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

4 zile, joi, vineri, sâmbătă, duminică și luni. Începeți? Cam asta îi zic în fiecare zi lui Deliei și lui fiul meu Ștefan, că se apropie școala. Nu vă spun cam ce privire primesc, cam ce priviri primesc, dar da, asta este. Acum mă adresez părinților cu doar câteva zile înainte de începerea noului an școlar. Infocons avertizează părinții că pe piață au fost identificate rechizite cu risc chimic, printre care pixuri, ghiozdane, gume de șters și penare. Potrivit lui Cristian Băcăina, aproape 70% dintre produsele verificate prezintă un risc chimic ridicat. Substanțe care se pot acumula în organism și în unele cazuri pot provoca chiar cancer. Alte rechizite, precum anumite modele de rucsacuri, pot provoca leziuni, iar aproximativ 30% reprezintă un risc pentru mediu sau pot duce la sufocare. Părinții sunt sfătuiți să verifice secțiunea alerte din aplicația europeană Infocons înainte de a cumpăra rechizite pentru copii.

când te cheamă George Harrison și ți se pune pata pe cineva sau te setezi pe cineva, apare o piesă de genul ăsta care efectiv nu te lasă să stai locului. Dacă ai putea relua un obicei bun din trecut, care ar fi acela? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Uite, de exemplu, să dansăm. A? Ce spui de asta? Ai mai dansat? De când ai mai dansat? Multă vreme a circulat în cultura populară a dezvoltării personale o cifră devenită aproape folclor urban, că ar fi nevoie de 21 de zile pentru a forma un obicei nou. Cercetările mai recente au demontat acest mit confort. Studiile actuale arată că timpul necesar pentru ca un comportament să devină automatism variază enorm de la persoană la persoană și de la obicei la obicei, dar media reală se apropie mult mai mult de, atenție, 66 de zile decât de 3 săptămâni. Vestea bună este că același corp de cercetători a identificat și strategii concrete prin care acest proces poate fi accelerat considerabil. Tehnica numită stivuirea obiceiurilor, legarea unui comportament nou de unul deja existent. Uite, de exemplu, după ce beau cafeaua de dimineață, citesc 10 minute. Crește semnificativ rata de succes față de încercările izolate, tocmai pentru că se sprijină pe un traseu neuronal deja consolidat.

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

Eu zic că asta nu este un obicei rău, este un obicei bun. Sub genericul test de cultură generală, astăzi aflăm cine a inventat gurile de canal. Șoferii știu de ce. Hai să aflăm, sistemele de canalizare sunt una dintre cele mai vechi și mai importante invenții ale civilizației. Încă din antichitate, romanii au construit abeducte și rețele ingenioase pentru a transporta apa către orașe și pentru a evacua deșeurile. Odată cu apariția conductelor subterane a apărut și nevoia unor puncte prin care acestea să poată fi accesate. Primele soluții nu semănau deloc cu gurile de canal pe care le vedem astăzi și le simțim unii dintre șoferi. Inginerii foloseau așa numitele lamp holes, deschideri înguste de doar 25-33 de centimetri, prin care se cobora o sursă de lumină pentru a verifica dacă apa uzată circula normal. Era o metodă rudimentară, dar suficientă pentru inspecții rapide. Pe măsură ce rețelele urbane au devenit mai complexe, a devenit evident că muncitorii trebuie să poată ajunge efectiv la conducte, așa au apărut gurile de canal sau căminele de vizitare, structuri solide amplasate la intervale regulate care permit accesul pentru inspecții, curățare și reparații. Diametrul lor standard de aproximativ 90 de centimetri este suficient pentru ca o persoană să poată coborî în siguranță în sistemul de canalizare. Gurile de canal nu sunt doar intrări în subteran. Ele joacă un rol esențial în proiectarea rețelelor de canalizare, conectează segmente de conducte, permit schimbarea direcției fluxului și facilitează instalarea tronsoanelor la lungimi convenabile. La fel de importantă este și ventilarea. Fără o circulație adecvată a aerului, gazele și mirosurile din canalizare pot ajunge în locuințe, iar aerul din interior ar deveni periculos pentru muncitorii care intră pentru lucrări de întreținere. Rămâne însă o întrebare celebră: de ce sunt capacele gurilor de canal aproape întotdeauna rotunde? Răspunsul este simplu și ingenios. Un capac circular nu poate cădea niciodată prin propria deschidere,

indiferent cum este orientat. Capacele pătrate sau dreptunghiulare nu oferă aceeași siguranță. Deși tehnologiile moderne permit inspectarea conductelor cu camere și roboți, gurile de canal rămân indispensabile pentru funcționarea și întreținerea rețelelor subterane. Și anunțăm și noi pe primari sau pe cei care se ocupă cu asfaltarea din orașe că acele guri de canal îți pot distruge la propriu și o jantă dacă plouă suficient de mult și nu vezi gurile respective de canal. Așa că am dat așa am făcut așa o istorie a gurilor de canal, cine a inventat aceste guri de canal și vă rog cu insistență să le și acoperiți așa, din când în când. Bună, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, timpul ne cam strânge, n-avem ce să facem, ne uităm la ceas, ridicăm din numeri, el trece, ne reauzim după știrile de la ora 18 pentru că intrăm în ultima ora a drive-ului de astăzi, rămâi pe frecvență. We'll be right back.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Ilie Bolojan consideră că modul în care a fost implementat Planul Național de Redresare și Reziliență trebuie să fie o lecție importantă pentru SAFE, în așa fel încât lucrurile să nu mai fie lăsate pe ultima sută de metri în implementarea proiectelor derulate pe fonduri europene. El atrage atenția că măsurile implementate de guvernul pe care îl conduce trebuie continuate pentru ca scăderea deficitului bugetar să fie menținută și anul viitor. Ilie Bolojan consideră că PNRR trebuie să fie o lecție importantă pentru SAFE, în așa fel încât să fie început acest program cât mai susținut și să nu fie lăsate lucrurile pe ultima sută de metri. Pentru viitor, aceste lecții trebuie să fie internalizate și viitorul guvern să fie cu atât mai atent cu bugetele din 2027, cu cât cele 8 miliarde de euro care au fost anul acesta pilonul principal de investiții din România nu vor mai alimenta bugetul anul viitor și este foarte important să menținem componenta de investiții la o valoare importantă și acest lucru să se facă prin reducerea de cheltuieli și nu prin alte măsuri, a afirmat premierul interimar. Ilie Bolojan subliniază că trebuie accelerată absorpția fondurilor de coeziune și trebuie continuate măsurile de reducere a deficitului. Activitatea hotelierilor din stațiunile montane în sezonul estival s-a redus cu până la 30% în condițiile în care bugetele de vacanță ale românilor sunt supuse unor presiuni tot mai mari din cauza înjumătățirii valorii voucherelor de vacanță, dar și pe fondul diminuării puterii de cumpărare și creșterii taxelor în turism. Una dintre tendințele remarcate în acest an este orientarea către excursiile de o zi, turiștii limitând inclusiv cheltuielile în restaurante care și-au simplificat meniurile, recurgând inclusiv la reduceri de personal. Primele evaluări ale sezonului estival 2026 în destinațiile montane indică o continuare a scăderilor din turismul de la munte după un an 2025 care s-a situat la rândul său sub rezultatele din 2024. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în prima jumătate a anului, sosirile în stațiunile montane au scăzut cu 4,1%, iar în noptările cu 6,7% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de vreme instabilă cu averse torențiale și intensificare ale vântului, valabilă la nivelul întregii țări până joi seara. Conform prognozei de specialitate, până pe 3 septembrie la ora 21 vor fi perioade cu instabilitate atmosferică locală în Moldova și în nordul Munteniei, pe alocuri în regiunile sudice și estice, precum și în zona montană. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu viteze în general de 40-50 de km la oră și izolat, grindină de mici dimensiuni. De asemenea, în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 10 până la 15 litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 20-30 de litri pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Încercările și greutățile au sarcina de a te ajuta să înveți cine ești cu adevărat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Până la 19 o să fiu aici. Nu te duce acolo unde poate duce calea. Mergi în schimb acolo unde nu există cale și lasă o urmă. Spunea extrem de frumos Ralph Waldo Emerson. Să facem cărările noastre pe unde pot trece copiii noștri și să lăsăm timpul să pună pe lângă aceste cărări florile înțelepciunii. Să cântăm, să dansăm, să ne bucurăm, să fim fericiți și să nu-i deranjăm pe cei care preferă altă viață. Să le lăsăm lor alegerea, noi să fim frumoși, așa cum suntem de când ne știm. Dragii mei prieteni, iată că am intrat într-o ultimă oră de stare de seară, pregătită, bineînțeles, și cu concluzia zilei. O să o aflăm la final. De cele mai multe ori, starea unei zile este dictată și de către vreme, așa că hai să auzim ce ne spun cei de la Administrația Națională de Meteorologie. Aceștia au emis o informare de instabilitate atmosferică valabilă în toată țara, între 2 septembrie, ora 13, și 3 septembrie, ora 21. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt de 40-50 km pe oră și izolat grindină de 1-2 cm. Cantitățile de apă pot ajunge la 10-15 litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse pot depăși 20-30 de litri pe metru pătrat. În capitală, vreme caldă cu maxime între 31-32 de grade, mâine și aproximativ 30 de grade astăzi, dar cu perioade de înnorări, averse și intensificări ale vântului, mai ales spre seară. Instabilitatea va afecta local Moldova, nordul Munteniei, sudul și estul țării, precum și zona montană. Cam atât cu datele despre vreme. Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem așa. Roy Orbison. But only the lonely know why. Jennifer Lopez. Suzanne Vega.

că dincolo de noapte e zi. Așa o fi, nu știm, hai să o ascultăm. Ciprian Solomon, sunt prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută. Dă radio-ul mai tare și hai să petrecem!

Ei, o iubire secretă nu știe nimeni de ea, nici ea. Ellen Rollins, Amor Secret, la 18:17. Dacă ai putea relua un obicei bun din trecut, care ar fi acela? Asta e provocarea. Până la 19 discutăm pe subiect și nu numai pe subiectul acesta, pe ce subiecte vreți voi să dezbatem. Sunt aici, linia e deschisă, WhatsApp-ul e pornit. Avem și grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Deci, avem tot ceea ce trebuie. Există un aspect foarte interesant legat nu de formarea obiceiurilor noi, ci de readucerea celor vechi pierdute pe drum. Pentru că astăzi, despre obiceiuri. Un obicei bun abandonat nu dispare complet din arhitectura creierului nostru. Traseul neuronal rămâne... Așa, îmi făcea figuri microfonul. Okay. Traseul neuronal rămâne undeva latent ca o cărare de munte pe care iarba a crescut, dar care poate fi redeschisă mult mai repede decât una complet nouă. De aceea, reluarea unei rutine bune din trecut, un sport pe care l-am practicat cândva, un instrument muzical lăsat deoparte, un ritual de citit înainte de culcare, este, din punct de vedere neurologic, mai degrabă o redeschidere decât o construcție de la zero. Explică, poate, de ce reluarea unui obicei vechi are de multe ori o senzație aproape fizică de acasă. Un fel de recunoaștere interioară pe care un obicei complet nou nu o oferă niciodată la fel de repede. Așa că dacă aveți obiceiuri bune, puteți să le reluați. Cine știe, poate vor face la un moment dat parte din viața voastră actuală.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol.

LB, Love is all I have. 26 de minute peste ora 18. Nu știu ce fac băutorii de cafea la ora asta. E seară. Eu cred că a stat-o pe ceai, așa cum am făcut-o eu. Un nou studiu publicat în European Journal of Nutrition aduce vești interesante pentru băutorii de cafea. Cercetătorii de la University of Oulu din Finlanda au analizat peste 2200 de persoane și au descoperit că un consum mai ridicat de cafea este asociat cu mai puțină grăsime corporală și o masă musculară scheletică mai mare, chiar dacă indicele de masă corporală rămâne similar. Cele mai surprinzătoare rezultate apar însă în zona hormonilor sexuali. La bărbați, consumul crescut de cafea este legat de un profil metabolic mai bun, glucoză și insulină mai echilibrate, niveluri mai ridicate de testosteron total și disponibil, dar și valori crescute de SHBG, proteina care transportă hormonii sexuali în sânge. La femei, efectele sunt mai discrete. Cercetătorii au observat creșteri ale SHBG și scăderi ale androgenilor liberi. Specialiștii subliniază că studiul arată doar asocieri, nu cauzalitate, deoarece datele au fost colectate într-un singur moment. Totuși, rezultatele sugerează că ritmul zilnic al cafelei ar putea avea efecte benefice mai complexe decât se credea. Știm surprinzător de puține despre legătura dintre cafea, metabolism și hormoni. Asta spune nutriționistul Luca Verhoest, care consideră că aceste descoperiri deschid noi direcții de cercetare. Deci eu zic că e bine, bine, în momentul în care aveți probleme cu tensiunea sau aveți probleme de sănătate, evitați pe cât posibil cafeaua sau întrebați medicul, el știe mai multe să vă spună. Bun, hai să continuăm petrecerea. În doar câteva momente vin alături de voi și cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență!

fiecare dimineață la ora 7, Andrei auzea același sunet. Tic-tac, tic-tac. Era ceasul vechi al bunicului, agățat pe peretele din sufragerie. De când se știa, ceasul bătea exact la aceeași oră, iar bunicul îl întorcea în fiecare duminică. Un ceas trebuie îngrijit, îi spunea el, ca și oamenii. Andrei râdea de fiecare dată când auzea vorba asta. Într-o zi, bunicul s-a îmbolnăvit și a rămas în pat. Duminica a venit, dar ceasul nu a mai fost întors. Luni, pendulul s-a oprit. Pentru prima dată după mulți ani, în casă s-a făcut liniște. Andrei s-a uitat lung la ceas și a amintit că în fiecare duminică bunicul se ridica încet din fotoliu, ștergea praful de pe cadran și întorcea mecanismul. Nu se gândise niciodată că acel gest simplu devenise o parte din viața lor. A luat ceasul de pe perete și l-a întors cu grijă. Gata, bunicule, am învățat. Bătrânul a zâmbit din pat. Vezi? Unele obiceiuri merită păstrate. Din acea zi, în fiecare duminică, Andrei întorcea ceasul și de fiecare dată când auzea din nou tic-tac, tic-tac, avea impresia că bunicul îi amintea că timpul trece. Dar lucrurile importante pot rămâne.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

Ei, dragii mei, și poate că aici ar trebui să ne oprim pentru astăzi, nu pentru că am fi spus tot ce era de spus, ci tocmai pentru că unele lucruri merită lăsate să continue în mintea noastră și după ce se închide microfonul. Poate că viața nu se măsoară în cele din urmă, în numărul de ani pe care îi adunăm, ci în numărul momentelor în care am fost cu adevărat prezenți. Avem tendința să credem că lucrurile mari ne schimbă viața. Marile întâlniri, marile decizii, marile victorii. Dar dacă privim mai atent, descoperim că viața se construiește mai ales din lucruri mici, din gesturi repetate, din cuvinte pe care le spunem aproape fără să ne gândim. Din obiceiurile noastre, din felul în care ne trezim dimineața, din felul în care privim un om, din felul în care alegem să răspundem atunci când am putea să rănim. Poate că acesta este și unul dintre marile paradoxuri ale existenței. Ne dorim să schimbăm lumea, dar uităm cât de mult putem schimba lumea unui singur om printr-un gest aparent neînsemnat. Un zâmbet poate fi neînsemnat pentru cel care îl oferă și esențial pentru cel care îl primește. O vorbă bună poate dura doar câteva secunde, dar ecoul ei poate rămâne ani întregi. Iar uneori, cea mai mare formă de curaj nu este să vorbești, ci să știi când să taci. Nu este să câștigi o dispută, ci să alegi pacea. Nu este să demonstrezi că ai dreptate, ci să înțelegi că, dincolo de fiecare opinie, există un om. Poate că ar trebui să ne întrebăm mai des nu ce avem, ci ce lăsăm în urma noastră. Pentru că într-o zi, fără să fim avertizați, vom descoperi că anumite lucruri pe care le consideram importante nu au nicio importanță. Banii, funcțiile, orgoliile, competițiile, toate acele lucruri pentru care ne-am consumat uneori zile și nopți vor rămâne undeva în urmă. Și atunci vor conta oamenii. Va conta cine ne-a fost aproape. Va conta pe cine am făcut să zâmbească. Va conta dacă, atunci când am avut puterea să fim cruzi, am ales să fim buni. Așa că, înainte de a încheia, vă propun

să nu ne grăbim să uităm această zi. Să luăm cu noi măcar un gând. Poate unul dintre cele mai discutate aici. Poate unul care va veni dumneavoastră în minte în timp ce ne ascultați. O seară liniștită tuturor și să nu uitați. Poate că nu putem opri timpul, dar putem decide ce facem cu timpul care ne este dat. Fiți buni și rămâneți frumoși. Să aveți o noapte magică!

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat că pregătește reorganizarea Administrației Naționale a Apelor Române. Printre măsurile propuse se numără consolidarea personalului și mutarea inspecției la nivel național pentru a reduce presiunile locale. Diana Buzoianu a spus că una dintre măsurile pe care le vor dispune va fi să se ducă inspecția la nivel național să nu mai fie subordonată la nivel local, unde baronii locali de cele mai multe ori pun cea mai mare presiune să se știe exact când se merge în control. Avem în momentul de față un diagnostic cerut acum câteva luni de zile, care s-a dorit foarte mult să fie realizat, pentru că vrem să facem reorganizarea la nivel ANAR pe niște calcule și pe niște informații obiective. Practic, raportul care a venit către ANAR stabilește că există 33 de riscuri la nivel de ANAR, 17 foarte ridicate, 7 ridicate, iar 9 dintre ele sunt însă critice, a spus ministrul interimar al mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu. În cursul zilei de ieri, pompierii militari au gestionat aproximativ 1900 de situații de urgență înregistrate la nivel național, cele mai numeroase misiuni și acțiuni din competență fiind derulate în zona București-Ilfov, urmată de județele Cluj, Argeș, Timiș, Mureș, Prahova și Constanța. În acest interval de timp, o pondere semnificativă au reprezentat ocazurile pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora echipajele SMURD au asistat medical 1477 de persoane aflate în dificultate. Concomitent cu misiunile de prim ajutor, pompierii au acționat pentru stingerea celor peste 125 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării și pentru gestionarea celor 220 de situații care puteau pune în pericol viețile și bunurile semenilor, precum și siguranța animalelor. O pondere semnificativă din totalul incendiilor înregistrate la nivel național, respectiv peste 60%, au reprezentat-o arderile de fond forestier, vegetație uscată și deșeuri, suprafața de teren afectată fiind de peste 140 de hectare. Totodată, în ultimele 24 de ore, salvatorii au acționat în 9 situații pentru extragerea victimelor blocate în autoturismele avariate ca urmare a accidentelor rutiere. Pe timpul intervențiilor desfășurate, prin eforturi susținute, pompierii au salvat 35 de persoane aflate în situații critice. În ceea ce privește avertizarea populației, în ultimele 24 de ore au fost transmise 7 mesaje RO-alert, majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase în proximitatea comunităților, au transmis reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Temperaturile în septembrie vor fi mai mari decât cele specifice acestei perioade, în special în vestul țării, iar cantitățile de precipitații vor fi deficitare, urmând să se normalizeze din a doua jumătate a lunii, potrivit estimărilor meteorologice, pentru 4 săptămâni. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, în această săptămână, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, dar cu abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane. În săptămâna 7-14 septembrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice. Cantitățile de precipitații vor fi de asemenea deficitare în toate regiunile, dar mai ales în zonele montane. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cea mai mare greșeală pe care o poate face omul este să îi fie frică să facă vreuna. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Jurnal FM. Creat ca să te inspire.

0: este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Globalizarea nu dispare, ci regulile, stimulentele și raporturile de putere care au făcut-o posibilă sunt renegociate, iar eficiența economică nu mai este singurul reper al deciziilor economice, consideră Leonardo Badea, prim viceguvernator al Băncii Naționale a României. Fenomenul la care asistăm astăzi nu indică în mod necesar abandonarea globalizării, ci mai degrabă un demers de modificare a modelului de dezvoltare pe care acesta l-a susținut. Globalizarea nu dispare, mai bine spus, regulile, stimulentele și raporturile de putere care au făcut-o posibilă sunt renegociate. În logica dominantă a ultimelor decenii, eficiența economică s-a impus ca și criteriu principal al localizării producției. Arată Leonardo Badea, el subliniază că globalizarea a generat câștiguri importante, dar acestea nu au fost distribuite uniform. Probele de evaluare a competențelor la examenul de bacalaureat de anul viitor se vor desfășura în perioada 12-23 aprilie, a informat Ministerul Educației și Cercetării. Probele scrise ale primei sesiuni de bacalaureat sunt programate în intervalul 14-18 iunie. Între 12 și 14 aprilie vor fi evaluate competențele lingvistice de comunicare orală în limba română, în perioada 14-16 aprilie competențele lingvistice de comunicare orală în limba maternă, probă susținută de candidații din partea minorităților naționale, iar între 19 și 21 aprilie va avea loc evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Între 21 și 23 aprilie vor fi evaluate competențele digitale. Probele scrise se vor desfășura pe 14 iunie la limba și literatura română, pe 15 iunie proba obligatorie a profilului, pe 17 iunie proba la alegerea profilului și specializării, iar pe 18 iunie proba la limba și literatura maternă, care va fi susținută de elevii din partea minorităților naționale. Rata de finalizare a cursurilor obligatorii de securitate cibernetică urmată de către angajați depășește 95%, însă în continuare factorul uman este prezent în 62% dintre breșele analizate, reiese dintr-o analiză de specialitate. Datele arată că organizațiile care aplică programe obligatorii de instruire în securitate cibernetică ajung în medie la rate de finalizare de 90-95%. În același timp, 41% dintre breșele de securitate care implică inginerie socială folosesc deja alte canale decât e-mailul. Astfel, angajatul nu mai trebuie să recunoască doar un e-mail de phishing. Atacul poate veni prin telefon, printr-un presupus coleg, furnizor sau reprezentant IT și poate exploata tocmai presiunea de a rezolva rapid o situație. Românii au devenit mult mai cumpătați și cumpără tot mai puține haine, conform datelor dintr-un sondaj de piață recent. Complicata situație economică, presiunea inflației și grija pentru bugetul familiei au transformat radical obiceiurile de consum. Cumpărăturile impulsive lasă loc alegerilor calculate, magazinele second-hand și platformele de schimb de haine au devenit populare. 57% dintre români spun că își cumpără haine mai rar decât în urmă cu un an, arată un sondaj recent realizat de o platformă de cercetarea pieței, iar aproape 80% caută branduri de calitate, însă la preț redus. Mulți apelează deseori la outlet-uri, adică la magazinele cu reduceri. O alternativă sunt și magazinele second-hand, iar aici diferența de preț poate fi chiar mare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii dau întotdeauna vina pe circumstanțe pentru a se justifica cine sunt ei. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un proiect de lege depus la Senat propune limitarea plăților către operatorii de jocuri de noroc. Practic, operatorii de jocuri de noroc vor avea acces la veniturile jucătorilor și vor ști cât a jucat un român într-un interval de o lună. Dacă a depășit 10% din veniturile lunii precedente, acesta nu va mai avea voie să mai parieze. Conform inițiativei, jucătorii nu vor putea cheltui mai mult de 10% din veniturile lunare anterioare pentru astfel de activități, scrie termene.ro. Măsura vizează atât jocurile de noroc online, cât și cele desfășurate în sălile de pariuri, iar responsabilitatea implementării revine atât instituțiilor financiar-bancare, cât și operatorilor din domeniu. Jocurile de noroc au devenit un fenomen de amploare în România, cu efecte economice și sociale semnificative, se precizează în motivarea proiectului. Aproape două treimi dintre români, respectiv 65%, nu se simt împliniți profesional, în timp ce o pondere similară au remarcat colegi afectați de sindromul burnout, arată rezultatele unui studiu de specialitate. Conform cercetării Reveal Marketing Research, 35% dintre respondenți au declarat că sunt fericiți la locul de muncă, iar 60% dintre angajați susțin că iau măsuri antistres la birou, în creștere de la 51% în 2024. De asemenea, 65% din totalul celor chestionați afirmă că nu se simt împliniți profesional, principalele surse de stres la locul de muncă fiind volumul mare de muncă, prelucrarea excesivă de responsabilități, stagnarea salariului și interacțiunea cu clienți dificili. Studiul Reveal Marketing Research a fost realizat online pe un eșantion de 1000 de respondenți, dintre care 890 de persoane care lucrează, iar eroarea maximă de eșantionare este de plus minus 3,1% la un nivel de încredere de 95%. Cozile s-au mutat în lumea virtuală, fie că este vorba de bilete la concerte, piese de teatru ori meciuri, iar organizatorii scapă astfel de blocajele online atunci când zeci de mii de persoane intră pe același site odată. La o coadă virtuală, oamenii își rezervă locul pe site sau într-o aplicație și așteaptă să fie anunțați când le vine rândul. Se formează cozi virtuale inclusiv la spectacolele de teatru. Cozile online sunt o unaltă la îndemâna antreprenorilor, în același timp organizatorii de evenimente pot urmări în timp real câți oameni așteaptă și unde este cea mai mare cerere. Astfel își pot adapta strategia de vânzări. Faptul că se reușește înscrierea în coadă nu este o garanție a achiziționării biletelor, pentru că depinde foarte mult de câte zeci de mii sau sute de mii de oameni se află în coadă în acel moment. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nimic nu este mai interesant decât să te întorci într-un loc care a rămas neschimbat ca să îți dai seama cât de mult te-ai schimbat tu. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: mea e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Din lumea nevăzută a mărilor, în adâncimea albastră, sub valuri ce dansează, se ascunde o lume tăcută, strălucind de mister, unde creaturi de vis în umbre se plimbă, într-un univers scăldat de lumina sclipirii de stele. Bună seara și bine v-am regăsit! Sunteți la Amurg între lumină și întuneric, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. În această seară, Lemuria și Marea Sargaselor. Povestea începe chiar acum. Rămâneți pe frecvență!

Legenda despre lemuri, o civilizație antediluviană pierdută, similară Atlantidei, este adesea asociată cu Marea Sargaselor, o regiune a Atlanticului de Nord, cunoscută pentru curenții săi de apă și vegetația plutitoare. Se crede că această zonă ascundea rămășițele civilizației pierdute. Această legendă reflectă dorința umană de a descoperi și explica misterele lumii, precum și fascinația pentru orașele pierdute. Lemuria și Marea Sargaselor sunt două concepte distincte, dar ambele au un loc fascinant în mitologie, mistere maritime și folclor.

Lemurii sunt o civilizație mitică, adesea asociată cu o ipotetică și pierdută insulă continent. Conceptul provine din teorii ezoterice și din speculații vechi despre existența unui continent dispărut în Oceanul Indian sau Pacific. Numele Lemuria a fost propus în secolul al XIX-lea de zoologul britanic Philip Scatler pentru a explica distribuția speciilor de lemuri din Madagascar și India. El a speculat că un continent intermediar pe care îl numea Lemuria ar fi existat între cele două regiuni și că aceasta s-ar fi scufundat ulterior. Lemuria a devenit populară în literatura teosofică și ocultă, fiind descrisă ca o civilizație antică avansată care a existat înainte de Atlantida.

În tradițiile teosofice, lemurienii erau considerați a fi o rasă spirituală foarte avansată din punct de vedere mental și capabilă de comunicare telepatică. Se credea că au atins un nivel înalt de înțelegere spirituală înainte de a fi distruși de un cataclism. Potrivit legendei, Lemuria s-ar fi scufundat în urma unor catastrofe naturale similare cu poveștile legate de Atlantida. Această teorie este evident pur mitologică, fără dovezi științifice care să susțină existența Lemuriei.

Conceptul de lemurie a fost integrat în diverse opere literare și ezoterice, inclusiv în lucrările teosofice ale lui Elena Blavatsky și în diferite ficțiuni speculative. Marea Sargaselor este o regiune unică din Oceanul Atlantic, cunoscută pentru caracteristicile sale distincte. Aproape de ora 22 luăm acum o scurtă pauză. Povestea continuă după fix. Rămâneți pe frecvență!

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Persoanele concediate în urma unor programe de restructurare pot beneficia, pe lângă indemnizația de șomaj, de un venit lunar de completare calculat pe baza câștigurilor realizate înainte de pierderea locului de muncă. Ajutorul se acordă pentru perioade de până la 24 de luni în funcție de vechimea profesională și poate fi menținut inclusiv după expirarea șomajului. Totuși, acordarea acestui beneficiu este condiționată de respectarea obligațiilor prevăzute de lege, existând situații în care plata este sistată înainte de termen. Venitul lunar de completare reprezintă una dintre măsurile de protecție socială destinată persoanelor afectate de concedieri colective, având rolul de a facilita tranziția către reintegrarea pe piața muncii. Venitul lunar de completare se stabilește odată cu indemnizația de șomaj și este egal cu diferența dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie anului în care se efectua concedierea, comunicat de Institutul Național de Statistică și nivelul indemnizației de șomaj. Toți pasagerii din autoturisme trebuie să poarte centura de siguranță, inclusiv cei care stau pe bancheta din spate. Potrivit legislației rutiere, atât șoferii cât și pasagerii, chiar dacă ocupă locurile din spate, trebuie să poarte centura de siguranță în timpul deplasărilor cu autoturismul. În caz contrar, ei riscă amenzi de câteva sute de lei. Printre excepțiile de la purtarea centurii de siguranță se numără persoanele cu unele afecțiuni medicale, cu condiția să aibă un certificat medical în care să fie menționată afecțiunea care contraindică purtarea centurii de siguranță. Așadar, dacă nu fac parte dintr-o categorie exceptată, șoferii și toți pasagerii, chiar dacă aceștia din urmă stau pe bancheta din spate, trebuie să poarte centura de siguranță atunci când merg cu mașina. De asemenea, șoferii trebuie să se asigure că pe timpul conducerii vehiculului minorii poartă centurile de siguranță sau sunt transportați numai în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate în condițiile prevăzute de regulament. Amenzile prevăzute în codul rutier pentru nepurtarea centurii de siguranță se încadrează atât pentru șoferi cât și pentru pasageri în clasa 1 de sancțiune, adică poate fi în prezent de 405 până la 607 lei și 50 de bani. Din ce în ce mai mulți români se gândesc de 2 ori înainte să cumpere ceva nou și să arunce obiectele vechi sau stricate, preferă să repare ori să ajusteze ceea ce au deja. Și atelierele de încălțăminte, ceasornicăriile ori croitoriile, unde numărul clienților a crescut în ultima perioadă. Atelierele de croitorie sunt tot mai aglomerate în ultima perioadă. Oamenii vin să își ajusteze hainele, să le repare sau chiar să le transforme în loc să își ia unele noi. Se înregistrează o creștere și în cazul electronicelor și electrocasnicelor. Pe fondul acestor schimbări de consum, piața electro-IT din România a scăzut în primul trimestru din 2026 cu aproximativ 9%, atât în valoare cât și în volum. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este dificil să trăiești în prezent, ridicol să trăiești în viitor și imposibil să trăiești în trecut. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Marea Sargaselor este situată în centrul Atlanticului de Nord și este înconjurată de curent oceanic, curentul Golfului, curentul Atlanticului de Nord, curentul Canarelor și curentul Ecuadorial de Nord. Nu are țărâmuri, fiind o mare de tip ghire, adică un sistem circulator de curenți. Puțin peste ora 22 continuăm călătoria noastră în adâncul mărilor și al oceanelor. Marea Sargaselor este faimoasă pentru vegetația sa unică, în special pentru algele sargase sau sargassum, care plutesc la suprafața apei și formează câmpuri dense. Rămâneți pe frecvență, povestea continuă!

Marea Sargaselor este asociată cu numeroase mituri și legende, inclusiv povești despre corăbii, fantomă și nave care se pierd în apele sale fără urmă. De asemenea, se spune că a inspirat multe dintre poveștile despre Triunghiul Bermudelor. Algele dense și curenții slabi pot face dificilă navigația, contribuind la reputația sa de zonă periculoasă. Din punct de vedere ecologic, însă, Marea Sargaselor este un habitat important pentru multe specii marine, inclusiv țestoasele marine, peștii și diverse specii de păsări.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Marea Sargaselor este considerată o zonă crucială pentru biodiversitate și un loc esențial pentru reproducerea și creșterea tinerelor specii marine. Oamenii de știință continuă să studieze această zonă pentru a înțelege mai bine dinamica curenților oceanici și rolul pe care Marea Sargaselor îl joacă în ecosistemul oceanic global. Deși nu există o legătură directă între lemuri și Marea Sargaselor în mitologia tradițională, ambele concepte sunt adesea menționate în contexte care implică mistere și civilizații pierdute. Ideea unor lumi necunoscute și a unor tărâmuri inaccesibile sau periculoase a fascinat întotdeauna imaginația umană, iar Lemuria și Marea Sargaselor sunt exemple perfecte ale acestei fascinații.

Dovezi concrete ale existenței acestui continent nu s-au descoperit încă. Existând însă în culturile mai multor popoare referiri la civilizația din Lemuria, concepția oficială fiind aceea că existența Lemuriei nu este decât un mit. Unele dintre puținele referiri ale textelor antice care ar putea viza existența Lemuriei sunt scrierile sacre hinduse, Rig Veda sau Ramayana, în care se spune că în vremuri extrem de îndepărtate exista în oceanul din estul Indiei un imens teritoriu numit Rutas. Acolo trăia un popor de adoratori ai soarelui care a fost distrus de un imens cataclism, iar teritoriul lor s-a scufundat în adâncul apelor. O parte din cei care au supraviețuit au reușit să ajungă ulterior în India, ei fiind de fapt primii brahmani.

spuneam mai devreme, își are originile în a doua parte a secolului al XIX-lea de la maimuțele lemuriene. Zoologul englez Philip Scatler a descoperit prezența unor urme ale fosilelor de lemurieni în Madagascar și India, dar nu și în Africa continentală și Orientul Mijlociu. În anul 1864, în articolul Mamiferele din Madagascar, publicat în The Quarterly Journal of Science, Scatler a sugerat că Madagascarul și India au făcut parte dintr-un continent mai mare, pe care el l-a numit Lemuria, ca o explicație a modului în care lemurienii ar fi migrat din Madagascar în India sau invers, în vremurile antice. Și iată, ne ajungem și la final de emisiune, final de seară. Rămâneți acum în compania muzicii și în starea voastră de bine. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cătălina Răhăianu și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. 2500 de cabinete ale medicilor de familie ar trebui zugrăvite, mobilate și dotate cu aparatură modernă. Toate acestea sunt prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență, prin intermediul căruia Uniunea Europeană ne dă 180 de milioane de euro. Din păcate, mulți doctori încă mai așteaptă banii promiși, deși programul a fost lansat acum 2 ani. Conform Ministerului Sănătății, până la finalul anului trecut, din cele peste 2500 de cabinete, mai puțin de jumătate aveau contractele semnate, iar valoarea lucrărilor de renovare și dotare se ridică la aproape 20 de milioane de euro. Cu toate acestea, statul a plătit doar un sfert din sumă, motivând că doctorii nu au trimis la timp documentele și facturile și că nu au fost bani suficienți în bugetul anului trecut. Inteligența artificială nu elimină locuri de muncă, ci le transformă, arată cel mai recent studiu realizat de Microsoft, bazat pe analiza a peste 200.000 de interacțiuni cu Copilot, asistentul de inteligență artificială integrat în Bing și Edge. Potrivit cercetării, inteligența artificială este folosită cel mai des pentru sarcini de scriere, căutare și comunicare. Astfel, munca de birou este cea mai expusă schimbărilor și nu dispariției, ci redefinirii. Printre domeniile cu aplicabilitate ridicată se numără scriitori, traducători, istorici, agenți de turism, prezentatori de radio, DJ și operatori telefonici. În aceste cazuri, tehnologia sprijină activitatea fără a o înlocui complet. La polul opus, printre cele mai sigure ocupații, se află infirmier, operator forestier, constructor și lucrător pe utilaje grele, domenii unde inteligența artificială nu poate substitui munca manuală sau empatia umană. În România sunt peste 250.000 de locuințe neocupate. Unele sunt reședințe principale, dar proprietarii sunt plecați, altele sunt reședințe secundare, dar sunt libere. A treia categorie sunt casele de vacanță, care stau libere și ele cea mai mare parte din an, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Creșterea numărului locuințelor neocupate între cele două recensăminte este de 70%, în timp ce viteza cu care a crescut numărul locuințelor a fost de doar 13%. Practic, un sfert din stocul total de locuințe este neocupat. Cele mai multe locuințe goale sunt în capitală, peste 200.000. În termen relativ, ca ponderea locuințelor goale în stocul total de locuințe, Mehedinți este județul în care aproape 40% din locuințe sunt neocupate, fiind urmat de Caraș, Severin și Vâlcea. Puțin peste jumătate din locuințele goale sunt în mediul urban, iar 80% din casele de vacanță sunt în mediul rural, potrivit datelor statisticii. Cele mai multe case de vacanță sunt în județele Prahova, Buzău, Argeș și Cluj, iar cele mai puține sunt în Vaslui, Botoșan și Maramureș. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu merge pe unde te duce drumul, mergi pe unde nu există un drum și lasă o urmă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Copiile conforme vor putea fi certificate și cu semnătură electronică în instanțele civile. Conformarea cu originalul a înscrisurilor de care părțile înțeleg să se folosească în procesele civile va putea fi realizată inclusiv prin semnătură electronică în cazul în care documentele sunt transmise în format electronic, conform unui proiect legislativ adoptat prin vot de senatori. Prin conformarea cu originalul a înscrisurilor de care părțile se înțeleg să se folosească, este posibilă derularea procedurilor judiciare, fără ca părțile să fie obligate să depună originalul în instanță. Dacă este contestată existența înscrisului care a fost conformat cu originalul, partea care înțelege să se folosească de acel înscris este obligată să prezinte originalul în vederea autenticității copiei, respectiv în vederea demarării procedurilor de înscriere în fals. Reglementarea actuală nu oferă însă posibilitatea conformării cu originalul prin aplicarea unei semnături electronice. Timpul mediu pentru achiziționarea unei locuințe în România este de aproximativ 8,5 ani, acesta fiind cel mai mic din Uniunea Europeană, spun bancherii. Creșterile de venituri în termeni real din ultima perioadă mențin România în continuare pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește accesibilitatea cumpărării unei locuințe. În 2024, salariul mediu net a crescut cu 13,3% peste rata medie a inflației de 5,6%, iar timpul mediu pentru achiziționarea unei locuințe de 55 de metri pătrați este de aproximativ 8,5 ani în București, vizibil mai scăzut față de Budapesta sau Praga de 16, respectiv 18 ani. 60% dintre clienții care iau un credit ipotecar sunt căsătoriți sau aplică cu un codebitor. Vârsta medie la care aceștia contractează un credit ipotecar este de 36 de ani. Doar 4 din 10 clienți își cumpără singur casa, restul de 60,5% sunt fie căsătoriți, fie aplică cu un codebitor. Totodată, 45% dintre clienții care au accesat un credit ipotecar au declarat că mai au un alt imobil sau au mai avut un alt imobil în trecut. Lista medicamentelor care pot influența capacitatea de a conduce autovehicule a fost actualizată. Pentru anumite substanțe depistate de aparatele drug test, specialiștii în medicină legală avertizează că anchetele penale pot dura câteva luni. Ministerul Sănătății a publicat o listă de medicamente pentru diverse afecțiuni și toate au în comun o anumită concentrație de substanțe cu efecte asupra capacității de concentrare și de reacție a conducătorilor auto. Aceste substanțe sunt detectate de aparatele de tip drug test ale poliției și de fiecare dată sunt necesare investigații la serviciile de medicină legală. Dacă totul este în regulă, șoferul își primește permisul înapoi. Sunt însă cel puțin două situații care așteaptă încă o soluționare. De exemplu, sunt pacienți cu ADHD care pot conduce mai bine doar dacă iau un medicament de tip metamfetaminic. Frecvente sunt și cazurile celor care iau medicamente doar pentru un efect halucinogen și apoi urcă la volan, au un comportament agresiv în trafic și produc accidente grave. Comisia Europeană vrea să schimbe radical modul de navigare pe internet pentru copii. Măsurile vor viza și România. Comisia Europeană adopta ghiduri pentru protecția minorilor care propun, printre altele, ca profilurile copiilor să fie private, iar capturile de ecran ale conținutului publicat de ei să fie interzise. A fost prezentat și un model de aplicație care va permite verificarea vârstei simplu, sigur și fără a expune datele personale. Unul din trei utilizatori de internet este copil, iar tot mai mulți ajung online de la vârste fragede, chiar și 10 ani. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cele mai bune și mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute sau atinse. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan consideră că modul în care a fost implementat Planul Național de Redresare și Reziliență trebuie să fie o lecție importantă pentru SAFE, în așa fel încât lucrurile să nu mai fie lăsate pe ultima sută de metri în implementarea proiectelor derulate pe fonduri europene. El atrage atenția că măsurile implementate de guvernul pe care îl conduce trebuie continuate pentru ca scăderea deficitului bugetar să fie menținută și anul viitor. Ilie Bolojan consideră că PNRR trebuie să fie o lecție importantă pentru SAFE, în așa fel încât să fie început acest program cât mai susținut și să nu fie lăsate lucrurile pe ultima sută de metri. Pentru viitor, aceste lecții trebuie să fie internalizate și viitorul guvern să fie cu atât mai atent cu bugetele din 2027, cu cât cele 8 miliarde de euro care au fost anul acesta pilonul principal de investiții din România nu vor mai alimenta bugetul anul viitor și este foarte important să menținem componenta de investiții la o valoare importantă și acest lucru să se facă prin reducerea de cheltuieli și nu prin alte măsuri, a afirmat premierul interimar. Ilie Bolojan subliniază că trebuie accelerată absorpția fondurilor de coeziune și trebuie continuate măsurile de reducere a deficitului. Activitatea hotelierilor din stațiunile montane în sezonul estival s-a redus cu până la 30% în condițiile în care bugetele de vacanță ale românilor sunt supuse unor presiuni tot mai mari din cauza înjumătățirii valorii voucherelor de vacanță, dar și pe fondul diminuării puterii de cumpărare și creșterii taxelor în turism. Una dintre tendințele remarcate în acest an este orientarea către excursiile de o zi, turiștii limitând inclusiv cheltuielile în restaurante care și-au simplificat meniurile, recurgând inclusiv la reduceri de personal. Primele evaluări ale sezonului estival 2026 în destinațiile montane indică o continuare a scăderilor din turismul de la munte după un an 2025 care s-a situat la rândul său sub rezultatele din 2024. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în prima jumătate a anului, sosirile în stațiunile montane au scăzut cu 4,1%, iar în noptările cu 6,7% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de vreme instabilă cu averse torențiale și intensificare ale vântului, valabilă la nivelul întregii țări până joi seara. Conform prognozei de specialitate, până pe 3 septembrie la ora 21 vor fi perioade cu instabilitate atmosferică locală în Moldova și în nordul Munteniei, pe alocuri în regiunile sudice și estice, precum și în zona montană. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurt durata ale vântului cu viteze în general de 40-50 de km la oră și izolat grindină de mici dimensiuni. De asemenea, în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 10 până la 15 litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 20-30 de litri pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Încercările și greutățile au sarcina de a te ajuta să înveți cine ești cu adevărat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat că pregătește reorganizarea Administrației Naționale a Apelor Române. Printre măsurile propuse se numără consolidarea personalului și mutarea inspecției la nivel național pentru a reduce presiunile locale. Diana Buzoianu a spus că una dintre măsurile pe care le vor dispune va fi să se ducă inspecția la nivel național să nu mai fie subordonată la nivel local, unde baronii locali de cele mai multe ori pun cea mai mare presiune să se știe exact când se merge în control. Avem în momentul de față un diagnostic cerut acum câteva luni de zile, care s-a dorit foarte mult să fie realizat, pentru că vrem să facem reorganizarea la nivel ANAR pe niște calcule și pe niște informații obiective. Practic, raportul care a venit către ANAR stabilește că există 33 de riscuri la nivel de ANAR, 17 foarte ridicate, 7 ridicate, iar 9 dintre ele sunt însă critice, a spus ministrul interimar al mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu. În cursul zilei de ieri, pompierii militari au gestionat aproximativ 1900 de situații de urgență înregistrate la nivel național, cele mai numeroase misiuni și acțiuni din competență fiind derulate în zona București, Ilfov, urmată de județele Cluj, Argeș, Timiș, Mureș, Prahova și Constanța. În acest interval de timp, o pondere semnificativă au reprezentat ocazurile pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora echipajele SMUR au asistat medical 1477 de persoane aflate în dificultate. Concomitent cu misiunile de prim ajutor, pompierii au acționat pentru stingerea celor peste 125 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării și pentru gestionarea celor 220 de situații care puteau pune în pericol viețile și bunurile semenilor, precum și siguranța animalelor. O pondere semnificativă din totalul incendiilor înregistrate la nivel național, respectiv peste 60%, au reprezentat-o arderile de fond forestier, vegetație uscată și deșeuri, suprafața de teren afectată fiind de peste 140 de hectare. Totodată, în ultimele 24 de ore, salvatorii au acționat în 9 situații pentru extragerea victimelor blocate în autoturismele avariate ca urmare a accidentelor rutiere. Pe timpul intervențiilor desfășurate, prin eforturi susținute, pompierii au salvat 35 de persoane aflate în situații critice. În ceea ce privește avertizarea populației, în ultimele 24 de ore au fost transmise 7 mesaje RO-alert, majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase în proximitatea comunităților, au transmis reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Temperaturile în septembrie vor fi mai mari decât cele specifice acestei perioade, în special în vestul țării, iar cantitățile de precipitații vor fi deficitare, urmând să se normalizeze din a doua jumătate a lunii, potrivit estimărilor meteorologice, pentru 4 săptămâni. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, în această săptămână, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane. În săptămâna 7-14 septembrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice. Cantitățile de precipitații vor fi de asemenea deficitare în toate regiunile, dar mai ales în zonele montane. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cea mai mare greșeală pe care o poate face omul este să îi fie frică să facă vreuna. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Melodii pentru tine la

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Globalizarea nu dispare, ci regulile, stimulentele și raporturile de putere care au făcut-o posibilă sunt renegociate, iar eficiența economică nu mai este singurul reper al deciziilor economice, consideră Leonardo Badea, prim viceguvernator al Băncii Naționale a României. Fenomenul la care asistăm astăzi nu indică în mod necesar abandonarea globalizării, ci mai degrabă un demers de modificare a modelului de dezvoltare pe care acesta l-a susținut. Globalizarea nu dispare, mai bine spus, regulile, stimulentele și raporturile de putere care au făcut-o posibilă sunt renegociate. În logica dominantă a ultimelor decenii, eficiența economică s-a impus ca și criteriu principal al localizării producției. Arată Leonardo Badea, el subliniază că globalizarea a generat câștiguri importante, dar acestea nu au fost distribuite uniform. Probele de evaluare a competențelor la examenul de bacalaureat de anul viitor se vor desfășura în perioada 12-23 aprilie, a informat Ministerul Educației și Cercetării. Probele scrise ale primei sesiuni de bacalaureat sunt programate în intervalul 14-18 iunie. Între 12 și 14 aprilie vor fi evaluate competențele lingvistice de comunicare orală în limba română, în perioada 14-16 aprilie competențele lingvistice de comunicare orală în limba maternă, probă susținută de candidații din partea minorităților naționale, iar între 19 și 21 aprilie va avea loc evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Între 21 și 23 aprilie vor fi evaluate competențele digitale. Probele scrise se vor desfășura pe 14 iunie la limba și literatura română, pe 15 iunie proba obligatorie a profilului, pe 17 iunie proba la alegerea profilului și specializării, iar pe 18 iunie proba la limba și literatura maternă, care va fi susținută de elevii din partea minorităților naționale. Rata de finalizare a cursurilor obligatorii de securitate cibernetică urmată de către angajați depășește 95%, însă în continuare factorul uman este prezent în 62% dintre breșele analizate, reiese dintr-o analiză de specialitate. Datele arată că organizațiile care aplică programe obligatorii de instruire în securitate cibernetică ajung în medie la rate de finalizare de 90-95%. În același timp, 41% dintre breșele de securitate care implică inginerie socială folosesc deja alte canale decât e-mailul. Astfel, angajatul nu mai trebuie să recunoască doar un e-mail de phishing. Atacul poate veni prin telefon, printr-un presupus coleg, furnizor sau reprezentant IT și poate exploata tocmai presiunea de a rezolva rapid o situație. Românii au devenit mult mai cumpătați și cumpără tot mai puține haine, conform datelor dintr-un sondaj de piață recent. Complicata situație economică, presiunea inflației și grija pentru bugetul familiei au transformat radical obiceiurile de consum. Cumpărăturile impulsive lasă loc alegerilor calculate, magazinele second-hand și platformele de schimb de haine au devenit populare. 57% dintre români spun că își cumpără haine mai rar decât în urmă cu un an, arată un sondaj recent realizat de o platformă de cercetarea pieței, iar aproape 80% caută branduri de calitate, însă la preț redus. Mulți apelează deseori la outlet-uri, adică la magazinele cu reduceri. O alternativă sunt și magazinele second-hand, iar aici diferența de preț poate fi chiar mare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii dau întotdeauna vina pe circumstanțe pentru a se justifica cine sunt ei. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.